0: bestuur 'n probleem gehad met dat bye, dit is nou hier sogenaamde wat hulle noem 'n monopol, dis hierdie nagemaakte bome en sulke goed. En hulle het op daardie stadium 'n probleem gehad dat bye trek in hierdie torings in bo in die apex van die toring. En dan uit die hart van die saak, gou-gou kan die kontrakteurs glad nie werk nie, want die bye raak kwaai. En dit moet hulle gaan sien en aan hulle voorgehou dat ons sal die bye eerstens verwyder. Dan sal ons 'n korf daar opsit aan die buitenkant van die raamwerk van die toring wat elektronies gemonitor word, sodat ons bye kan tel, bye eenhede wat inkom in hierdie kas van ons kan tel, sodat ons weet wanneer daar net bye is wat kom inspeksie doen en wanneer ons weet daar fisiese kolonie ingetrek het, want aan die hand van die teller op die back, die inligting is alles toe nou teruggestuur na 'n sentrale server toe. En so het ons met ander woorde begin om bye vir hulle uit die torings uit te hou en dit was tot 60% suksesvol. En uit die aard van die saak, elke keer wanneer ons 'n kolonie verwyder het, moes ons met hulle iewers heen gaan. En so het hulle nou maar hier by my op die klein hoeve begin, het ons hulle begin pak. En daai 4 korwe wat ek destyds as droom in my agterkop gehad het, is nou uiteraard lank nie meer 4 korwe nie. Ons is nou voltyds bye boere.
1: Dis nou 'n interessante story. Ek het nog nie gehoor hoe iemand 'n besigheid so begin nie. Nou, mense is dikwels bang vir bye. Ek inkluis. Wat is die grootste wanopvatting wat mense oor bye het?
0: Ek dink dit gaan uit die aard van die saak, maar aan die einde van die dag grootendeels oor opvoeding. Maar ons moet vir mekaar sê dat ons deel in Suid-Afrika met Apis mellifera scutellata of die Afrika heuningbei. En dit is uiteraard die byspesie wat die mees defensiewe karakter het. En wat die Amerikaners baie graag die African killer bee wil noem. So ons bye het 'n bietjie van 'n houding, maar bye gaan nie sommer net uit die staanspoor aanval sonder rede nie. So een nes moet uit die aard van die saak gestuur word, of bye moet so gevestig wees en so vol heuning wees dat hulle jou beskou as 'n bedreiging. En dan wat ons bye so gevaarlik maak is die feit dat wanneer 'n bye gesteek het, skei sy 'n feromoon af wat ons noem 'n alarming feromoon, en dis eintlik al 'n noodkreet om hulp. En dit maak dat van die maatjies dan kom help en dan raak dit amper 'n frenzy. En dis wat ons bye grootendeels so gevaarlik maak.
1: Kom ons keer terug na die positiwiteit van die insekte. Bye is ontsettend belangrik vir voedselproduksie. Miskien kan jy net vir ons 'n bietjie uitbrei daarop, Nico.
0: Jong, ek het nie al die statistieke nie, maar wat ek wel vir jou kan sê is, 'n pompoenboer het dit in sy tuin, en hy is toevallig 'n landboukonsultant, wat op daardie stadium met 'n pompoenboer gekonsulteer het. So die eerste jare het die boer aan die hand van hierdie man se advies en konsultasie sy pompoene geplant, en toe het die konsultant vir hom gesê, jy moet volgende seisoen, so net voordat jou pompoene begin blom, moet jy bye inbring op jou pompoene. Nou gewoonlik, dit hang af van die gewas en dit hang af van die grond en al sulke tipe goed, maar gewoonlik vat ons in so omtrent 4 korwe per hektaar. Nou hierdie pompoenboer het op daardie stadium dus bye laat inbring na sy pompoene toe, en hy daardie tweede jaar het hy 50% beter vruglewering gekry nadat sy bye behoorlik bestuif is. En ek dink, dit spreek van self. My vrou is hoogs opgewonde as sy net sien hoe die bye byvoorbeeld in haar groentetuin die asperges van alle dinge bestuif, en dit is 'n ou klein blommetjie. So ek dink kommersieel kan ons nooit die belang van die bye agterwee laat nie. Hulle is krities belangrik vir my en jou se voortbestaan en vir dit wat ons eet. Sien, ons reken 30% van alles wat ons eet word deur bye bestuif.
1: Ja, dis 'n noemenswaardige presentasie daai. Nou Nico, baie mense sê dat ons plaaslike bijeboere kan nie eens in 'n kwart van Suid-Afrika se vraag na suiwer heuning voorsien nie. Waarom is dit so moeilik om genoeg plaaslike en dan suiwer heuning te produseer?
0: Jong, jy moet onthou dat die natuur speel ook maar saam. Boerdery is maar boerdery, nê? So ons het verlede seisoen 'n vreeslike nat seisoen gehad. En dit maak uit die aard van die saak dat die bye nie geleentheid kry om te werk nie. Hulle kan nie dood en vervang nie uit die kas uitgaan in die reën nie. En dan nog was die reën al die nektar uit die blommetjies uit. So dat wanneer die bye dan nou wel uitgaan, dan was daar net dood en vervang nie die nektar wat daar normaalweg sou wees nie. So omgewingsfaktore het definitief 'n bydra. 'N Vriend van my het byvoorbeeld voor vlere jaar bosheuning afgehaal, 12 ton bosheuning afgehaal. En die seisoen daarnaast, maar pas 4 ton. En dit gee jou 'n aandering van hoe dramatisch dit kan verskil. Selfde omgeving, selfde bye, selfde mense, maar die omgeving net door die vrug nie dieselfde lever nie. Albein wat 'n hoogs gesogte heuning is vir byvoorbeeld 'n roomheuning, en jy sal weet, ek meen roomheuning lyk soos vet in 'n bottel, dis spier wit in 'n botteltjie, veral albeinheuning. Nou, 2 jaar gelede het ons glad nie albeinheuning gekry nie, want die albeine het alles doodgeryp in die koue. En nou was dit doodnevoudig nie. So, ja, nou, hierdie faktore is maar goed wat ons in ag moet neem.
1: Nou Nico, ons hoor ook gereeld van vervalste heuning. Hoe groot is die probleem en hoe kan verbruikers seker maak hulle koop wel die regte ding?
0: Jong, ek dink daar's 2 aspekte wat ons hier moet in gedag te hou. Die een is sogenaamde vervalste heuning en die ander een is die verskil tussen geproseseerde heuning en wat ons dan sou wou noem rou heuning. Ek dink wat belangrik is, is dat 'n verbruiker ten eerste moet weet dat wanneer hy 'n botteltjie omdraai en daar is enige ander land se naam op daardie botteltjie behalwe Suid-Afrika, dan is daardie heuning volgens wet geradiseer toe dit in die land ingekom het. Dis 'n wetlike vereiste. En daarna kan hy vra, is dit rou heuning of is dit geproseseerde heuning? Met ander woorde, is dit verhit en gefiltreer of is dit letterlik van die bye korf binne in die bottel? En dan sal my advies wees dat wanneer jy wil seker maak dat jy met ander woorde 100% rou heuning het, dat jy dit miskien maar probeer direk van die byeboer koop. En die byeboere probeer deesdae om heuning exposed te hou op verskeie plekke waar ons juis dan as kleinskaal byeboere heuning direk aan die publiek kan verskaf. So ek sê altyd vir mense, kom kyk hierdie man in die oë en sien die passie waarmee hy doen dit wat hy doen, en dan sal jy weet dat die produk wat in sy botteltjie is, 'n hartsaak is.
1: Ja, dit is waar ek jou raad daai. Ek wil net terugkom vinnig na, jy het gepraat van die weersomstandighede wat 'n groot invloed het op die hoeveelheid heuning wat geproduseer kan word. Nou, klimaatsverandering en verstedeliking en die verlies aan natuurlike habitatte word dikwels genoem as bedreigings vir bye. Sien jy die uitwerking daarvan in jou eie werk?
0: Weet jy, genadiglik staan ons korwe op plekke waar ons nie noodwendig so 'n direkte assosiasie kan maak nie, maar as jy nou by die byeverenigings betrokke raak en jy begin praat met van die ou byeboere, dan sal hulle byvoorbeeld vir jou sê hier op die R21 uit, daarna, ek dink daar is St. Laurent, dis die hotel se naam aan die regterkant, is daai omgewing was die omgewing vir bloekomheuning byvoorbeeld. En as mens nou daar uitry en jy kyk om jou rond, dan is dit maar meentuiskomplekse sover as jy oog kan sien omtrent, en is daar bitter min bloekoms oor. So ja, bloekoms veral, dink ek, is een groot vloek in baie mense se terminologie, want hulle dink, ja, word altyd gesê, jy weet, hierdie boom trek te veel water uit die grond uit, en hulle moet afgesny word, ensovoorts. Maar ons het anderag een professor van een van die universiteite gehad, wat by die byeboere kom gesprek lewer, juist rondom bloekoms, die sogenaamde bloekombome. En klink dit vir my van die, ek is nie seker oor die aantal species nie, maar daar is 'n hele paar, daar is dubbelsyfers, bloekomspesies in Suid-Afrika, waarvan ek dink net 4 amptelik as 'n boom bestempel is wat verwyder moet word. Maar ek dink onkunde maak ook maar dat mense hulle voor die voet wil afsny. En dit is een van die voedselbronne, natuurlike voedselbronne vir die bye, wat natuurlik baie populair is. Almal hou van bloekomheuning, en toch wil die meeste mense bloekoms net voor die voet afsny. So ek dink dis belangrik dat ons met ander woorde ons huiswerk behoorlik doen, voordat ons net sê nou maar bloekoms byvoorbeeld net gaan afsny, maar dat ons bepaal watter spesies dit is en of dit regtige boom is wat dan uitgeroei moet word.
1: En Nico, julle doen ook ethiese verwydering van bye-kolonies en die hervestiging, trouwens dis hoe jy jou besigheid begin het. Wat is die vreemdste of mees onvergeetlike plek waar jy al 'n swerm bye moes gaan uithaal?
0: Kyk, bye het geen die mooi woord daarvoor. Bye gaan op enige plek denkbaar, enige gat of holte wat hulle ding geskik is, gaan bye nes maak. So ons kry vreeslik baie bye wat nes maak in hierdie groen boksies wat mense in die grond sit waar hulle besproeiings solenoids of besproeiings se krane in is ensovoorts, of binne 'n swembadpomp omsla. Natuurlik onder baddens, baie onder 'n bad dat die baie langs die afvoerpyp van die bad, byvoorbeeld waar die sement nie heeltemal seel nie, dan gaan hulle styf teen die pyp in, en dan is hulle natuurlik onder daai groot gat onder die bad. En dis 'n lekker groot ruimte waar hulle groot neste bou, en dan natuurlik wanneer daai nesvolwening is, dan begin hulle permanent raak. Dan as iemand aan die buitenkant verbyloop of iemand aan die buitenkant wil gras sny, dan is die bye heeltemal bereid om hom te laat verstaan dat hy nou te naby is. So,
1: wat moet mense doen as hulle 'n bye swarm by hulle huis ontdek, vir alles die bye dan nou so permanentig begin raak soos wat jy noem? En wat moet mense nie doen nie?
0: Ek dink die belangrikste ding is vir mense om nie dadelik te gaan probeer om 'n DIY, het doen dit self poging aan te wend om bye te verwyder nie. Want as jy nie een die bye pakkie het en die toerusting het nie, dan is jy in vir 'n ding. En ek kan baie voorbeelde vir julle voorhou van mense bijvoorbeeld wat al gesteek is deur bye en 'n paar insidente waar die mense fisies gedood is, omdat hulle dood nie vir hulle besluit het, hulle gaan nie die fooi betaal om 'n verwyderaar te kry om dit te kom doen nie, ons gaan dit sommer self doen, want dit is veel goedkoper. En aan die einde van die dag was dit nie goedkoper nie. So in die eerste plek, moenie probeer om dit self te doen nie, want ja, dit is redelik gespecialiseerd. Ek sê ook gewoonlik vir mense, onthou toch dat 'n wit bye pakkie kwalifiseer nie iemand om 'n bye verwydering te doen nie. Hy moet bepaald opleiding gedoen hê om dit te kan doen. En hy moet die toerusting hê om dit te kan doen. Vir alles wat op hoogtes is, as dit byvoorbeeld op 'n huis se dak of op 'n gebou se dak of iets is, dan moet hy volgens wet 'n IWH, Institute for Working at Heights, kwalifikasie hê om dit te kan doen. En as hy dit nie het nie, hy gly, val en kry seer, dan kan die grondeienaar volgens die Health and Safety Act aanspreeklik gehou word vir daardie beserings. Maar mense besef dit nie en wil sommer enige hou van die straat af kry om bye te kom verwyder. En dit is definitief gespecialiseerd en asseblief enige iemand moet dit nie sommer net aanpak nie.
1: Nou Nico, julle lei ook nuwe bye boere op. Wie is die mense wat deesdae belangstel om bye boere te word?
0: Jong, ons begin by kinders. Ons het baie skoolgroepe en tuisskoolgroepe wat bijvoorbeeld uitkom by 'n plaas toe. Hierdie is nou nie formele opleiding, maar ons doen 'n opvoedkundige praatjie vir hulle, vertel hulle wat is binne in 'n bijekorf en hoe belangrik is bye vir ons samelewing en vir ons bestuiving van ons kos en sovoorts. Dan wys ons bijvoorbeeld vir hulle 'n wilde swerm in 'n glaskas en daarna sal ons hulle in bijepakke sit en dan gaan ons met hulle korwe toe, dan maak ons met hulle korwe oop. So ons kan 'n kind vanaf ouderdom 5 jaar al binne in 'n bijepak sit en met hulle korwe oop maak. Formele opleiding, in my opinie, is dit 'n divers groep mense wat kom vir opleiding. Daar is familiegroepe wat kom, wat 'n bietjie bye wil boer, soos wat ek droom gehad het om bye te hê vir heuning vir huisgebruik. Daar is mense wat kom met daardie doel, en dan is daar, in my opinie, meer mense 'n bietjie later in hulle jare, wat al begin dink aan bye boerdery as 'n amper as 'n aftreeprogram. Maar ek moet daarom net hierdie waarskuwing rig dat ek dink daar's twee dele van hierdie waarskuwing. Die eerste is dat jy moet onthou bye boerdery is 'n swart gat. Twee korwe word 4, 4 word 8, 8 word 16 en so voorts. En dit hou nie op nie. So neem dit net in ag, want dit het 'n koste implikasie. En dan aan die ander kant, dit is verskriklik terapeuties. Ek vind bye baie terapeuties om mee te werk. As jy 'n korf oopmaak en jy ruik daai kas, dan motiveer dit jou sommer weer. Dit laat jou hart sommer vinniger klop. Ja, en ek dink dis vir baie mense die oorweging en die feit dat hulle dink dat dit 'n langtermyn, dat dit 'n aftreepakket is, maar hulle vergeet soms dat bye boerdery bly tog maar werk soos enige ander werk, soos enige ander boerdery.
1: Ja, ek wil nou juist vir jou gevra het, wat verras mense die meeste wanneer hulle die eerste keer met bye begin werk? Ek hoor nou wat jy sê van, jy weet dat dit redelik arbeidsintensief is, maar ook ontsettend stimulerend, jy weet, en bevredigend as jy nou so verduidelik van die reuk van heuning en so aan.
0: Ek dink wat my opvallend is, as ons die opleiding doen, vooral as ons dit nou in die somermaande doen, en daar is wat ons noem super, is nou die klein vlakker gedeelte van die korf, waarin die heuning geproduceer word. En normaalweg is as ons die super afval, en ek gee hom vir iemand, en ek sê, voel net hier, voel hoe swaar is die ding, dan sien jy gewoonlik die verrassing op iemand se gesigsuitdrukking, want hulle het nie besef nie, want so super kan tussen 20 en 25 kilogram weeg. Met andere, ja, as jy vir iemand geet, en hy voel daai ding, dan besef hy, hierdie is harde werk, want ek glo nie kan sê, maar 2 of 3 of 4 soepers op hee, en daai goed moet al die tyd gemanipuleer word, afgehaal word, in 'n voertuig gesit word, jening huis toe uitgewaai, en sovoort, so dit bly, maar fysies harde werk, en gol swaar op ouse rug. jy gaan buig. Hierdie ding van een korf wat jy sien op die internet met kraantjies en jy kan een kraantjie oopmaak en die heningkies loop net uit, dit werk nie in realiteit regtig so nie.
1: Nou, iemand wat nie een bijenboer wil word nie, maar wat sy tuin geskik wil maak vir bijen. Ons het nou van die bloekombome gepraat, wat kan gewone mense by hul huise of in hul tuine doen om bijen te lok en dan te help oorleef?
0: Jong, daar is verskeidenheid plantjies en ek ken julle allemaal by die naam nie. Iets wat ek wel weet is hierdie meerjarige blauw basilie, blue basil. Weet ek, trek verskriklik baie. Ek vind in baie mense se tuine, vooral die ouer huise of ouer erwe, waar daar hierdie sogenaamde bottle brush is, daai ding trek vreeslik baie in die somermaande. So, ek dink enige blommetjie, en daar is diegene wat beweer dat baie is meer aangetrek tot die blauw en die pers blommetjie en daai type van kleure, maar ek dink enige ding wat blom gaan die baie lok, omdat het kos is, vooral in maande wat daar miskien nie ander kos is nie. Maar verder, denk ek, is al die kwekerie heeltemaal vertrouwd met wat meer bijvriendelike blommiekies is. So as ou by die kwekerie kom en jy vra hulle, dan gaan hulle definitief jou goeie acties kan geef van wat jy kan plant in jou tuin.
1: Ons ja, vra dan nou op die verraad, ja. Laaste vraag, Nico, na al die jare tussen die gezoom, tussen die bijenkorwe, wat het hierdie insekte jou oor die lewe geleer?
0: Dat dinge altyd anders te doen. Daar is, die bye is so dynamisch, daar is altyd iets anders te doen. Natuurlijk, dat hulle nooit stil lê of stil sit nie. Hulle is altyd besig. Hulle is altyd besig om of propolis te bou of was, of om mekaar skoon te maak. Ek dink, ja, ons moet nooit gaan stil sit nie. Ons moet altyd besig bly. En, ja, soos ek gesê het, die bye is vir my baie therapeutisch. Soos een korf oopmaak en jy sien die interaksie tussen die bye en daar is een klein korfkeverkie binnen een korf, wat ons noem een small hyper, klein korfkeverkie. En hy is eindelijk, hy is nie erg gepest nie, maar hy is meer een nuisance binnen, hy is meer lastig binnen een korf. En die bye sal hom rondjaag, en hulle gaan hom probeer steek, maar weens sy harde exoskeleton, dan het nie recht krijg nie. So, dit is altyd my mooi om net te sit en kyk na die interaksie, en hoe hulle sulke goed probeer bestuur, en as jy bijvoorbeeld na by die korf kom en die deksel nog toe, jy het nog glad nie begin werk met hulle nie, hoe vinnig hulle daar op die bek van die korf kom sit en kom kyk wat gaan aan, en dan net terloops hulle reken by, jy kan tot 20 mense gezigte identificeer. So, ek dink, wat ek miskien nie so terloops moet noem, is dat mense moet onthou dat hulle moet nooit recht voor een bye kas staan nie, of voor een korf, of voor een ingang waar daar bye is gaan staan nie. Want bye werk soos op een aanloopbaan in en uit by een opening in een rechtheid lijn. En as jy nou recht voor die ding staan, dan is daar een goeie kans dat jy tap gaan kry. Maar staan aan die kant en dan kan jy eindelijk redelijk nabij kom sonder dat hulle jou as bedreiging sien. En dan kan jy hulle eindelijk dophou en is wonderlik om daar te sit en te kyk wat maak hulle.
1: Om hulle waar te neem. Nico, dit was nou so interessant. Baie, baie dankie vir jou tyd en ons wens jou regtig alles van die beste toe vir jou onderneming. Dit was dan Nico Grobler van Honeybee Group. Ongelukkig het die tyd ons ingehaal. Dankie dat jy vandag by ons aangesluit het. En as jy die gesprek weer wil hoor, of dalk eers nou ingeskakel het, 'n potgooi van hierdie onderhoud is beskikbaar by rsg.co.za en ook op moneyweb.co.za. Luisteraars is ook welkom om van my e-pos te stuur by liesel@moneyweb.co.za en daardie Liesel word gespel LIESL. Ek hoop allemaal het 'n heerlike Dinsdag verder.

0: Dit is dankzij mense soos jy dat Winterhoop 'n kwart eeuw kan vier van uitkoms, kos en hoop gedurende die koudste maande van die jaar. Hierdie winter staar duisende Suid-Afrikaanse gesinne koue nagte in die gesig sonder genoeg kos of warm klere. Winterhoop versamel nie bederfbare kos, komberse en warm klere by 150 versamelpunte landwyd. Jou skenking gaan direk aan die kwesbaarstes in jou gemeenskap. 25 jaar van G. Maak hierdie winter weer 'n verskil. Besoek winterhoop.org of skakel 011-725-0001.
1: Kom vind jouself met Kompas.
2: Goeie en welkom, jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses. Saam met my, Barry Ferreira, en dit is weer so 'n groot voorreg om hier saam met jou te kan kuier op die Vrydag aand uitgawe van Kompas. Kan jy glo, Junie is amper tot die einde, dis my laaste program vir Junie en ek kan dit skaars glo, maar nie te min tyd staan stil vir geen man nie. Dit is iets wat my busdrijver vir my gesê toe ek nog op skool was, tyd wag vir geen mens nie en hy doen ook nie, en toe raai hy sommer vir die mense wat laat was. Maar nie te min, ek is opgewonde om weer saam met jou te kan kuier vir die volgende halfuur hier op Kompas, en in vanaandse episode gaan ons praat oor 'n beroep, dis weer 'n beroep fokus wat ons natuurlik daarvan hou om te doen op die program, en vanaandse beroep is vir al die mense wat 'n hart het vir mense, wat empatie het, wat graag mense wil sien gesond word, of dalk daar mense wil ondersteun waar dit die nodigste is wanneer hulle familielede siek is. So vandag gaan ons praat oor gesondheidsverwante steundiensberoepe. Nou dit kan sekerlik 'n wye verskeidenheid beroepe as sulks behels, soos om 'n verpleegkundige te wees, nie noodwendig in 'n hospitaal nie, maar ons gaan nou bietjie meer daar oor uitvind. En om meer hieroor te praat, gaan ek gesels met Merinda Haarhof. Nou, Merinda is die campusbestuurder by Impilweni Education en hulle spesialiseer in hierdie type van beroepe in terme van die opleiding wat hulle aan hulle leerders gee. So ek glo sy sal vir ons 'n goeie insig kan gee rakende die hele bedryf. Nou, wanneer mense aan gesondheidsorg dink hulle dikwels net aan die groot beroepe in aanhalingstekens, die dokters en die verpleegkundiges en sovoorts. Maar hoe belangrik is my eerste vraag aan Merinda, is steundiensberoepe in hierdie sektor?
3: Dis nou 'n nuwe ding wat gevolg het as gevolg van die hoë mediese onkostes. Met die hoë mediese onkostes is daar duidelike leemte gelaat in die versorging van ons pasiënte. So meeste van ons pasiënte kan bekostig as gevolg van hulle mediese fonds of dan nou nie om in die hospitaal te wees, en dan wanneer hulle nou ontslaan word uit die hospitaal uit, dan moet hulle nou van hierdie step-down fasiliteite gebruik maak, of hulle moet huis toe gaan waar hulle dan eintlik nog versorging nodig het om daai leemte te vul. So die oorgang tussen siek in die hospitaal en gesond aan die ander kant is daai middelste deeltjie wat die pasiënt eintlik nog 'n bietjie sorg nodig het, maar dalk nie so baie nie, maar dit ook definitief nou nie meer kan bekostig om in die hospitaal of in 'n spesifieke fasiliteit te wees nie, maar het verkieslik dan nou by hulle huise.
2: Ja, okay, nee, dankie daarvoor. Nou, watter type gesondheidsverwante ondersteuningsrolle bestaan waar jong mense 'n verskil kan maak?
3: Daar is 'n hele paar, ek is nou maar betrokke by die mediese deel daarvan, of by die gesondheidsdeel daarvan. So by Impilweni Education lei ons ook home-based carers op, daar is vreeslik verskillende name vir hulle, maar dit is eintlik maar 'n versorger wat verkies, wat meestal by die huis na 'n pasiënt sou kyk. So in hulle geriefd gemaak van hulle eie huis, hulle eie bed, hulle eie sitkamer, word hierdie pasiënte dan nou versorg deur hierdie versorger of die home-based carer. Dan is daar ook nog ander, en dit kan nou wees enigiets van 'n pasiënt wat 'n operasie gehad het, wat herstel, soos byvoorbeeld 'n heupvervanging of so iets, of as hulle 'n ernstige siekte ontwikkel het, of 'n tydelike siekte, soos byvoorbeeld sê maar, alles is nou vol van hantavirus en al hierdie ander virusse. So, tydelike siekte wat hulle net vir 'n sekere periode versorg moet word. Dan sal ook psigiatriese gesondheid en psigosociale gesondheid, is daar ook werkers wat dan ook daarmee kan help, sodat ook weer eens dat mens dan nie in die hospitaal hoef opgeneem te word wanneer jy nou 'n geestesgesondheid probleem het nie, maar dat jy dan ook in elk geval ook weer in die veiligheid en in die gemak van jou eie huis versorg kan word. En dan is daar ook rehabilitasie en dan nou ander gespesialiseerde programme. So dis eintlik 'n wye reeks, maar soos ek sê, by ons fokus ons meestal op die home-based carers.
4: Oké, okay, en soos wat jy praat, natuurlik is hierdie 'n baie mensverwante beroep as jy nou iemand sorg. So, waarom sou jy sê is empatie en menslike vaardighede so belangrik in hierdie tipe van beroepe?
3: Jong, om 'n pasiënt te versorg is regtig baie harde fisiese en emosionele werk, want 'n mens is 24 uur van die dag aan diens, veral ook as dit in 'n huisversorger is en jy is dalk nou die enigste versorger, daar's nie iemand wat jou kan kom aflos nie. So die versorgers word baie maklik oorweldig deur die reuse verantwoordelikheid en dan kan hulle nie die nodige empatie en menslike vaardigheid, as hulle dan nie die nodige empatie en menslike vaardigheid het nie, kan dit lei tot swak versorging en die pasiënt word dan regtig nie met soveel empatie, soveel sorg, versorg soos wat 'n mens sou kon nie. So enige beroep wat werk met mense, sal moet 'n mens maar eintlik empatie, so jy moet eintlik kan in hulle skoene staan. Dit leer ons ook as verpleegkundiges baie gou, as jy in die hospitaal opgeneem word, dan leer mens baie gou hoe die pasiënte voel. En dis dan waar die empatie vandaan kom. So definitief is dit baie belangrik. As jy empatie kan hê en met mense kan werk, dan kan jy hierdie soort van beroepe doen. As jy nou regtig 'n introvert is en jy hou nie van mense nie, dan is dit definitief nie die beroep vir jou nie.
1: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
2: Ons is besig om te praat oor gesondheidsverwante steundiensberoepe in hierdie episode van Kompas, wat nie noodwendig die groot mediese bedrywe is nie, maar is nog steeds baie belangrik, veral soos wat Mirinda ons bietjie later nou gaan vertel. Maar nietemin, my volgende vraag aan Mirinda is, hoe kan opleiding mense voorberei om pasiënte professioneel en met respek te ondersteun?
3: Meeste van ons het 'n versorgingsbehoefte, veral miskien die vrouens wat nou al kinders gehad het en so aan. So ons het 'n natuurlike versorgings, hoe sal mens nou sê, versorging wat jy wil graag die mense versorg. Maar om dit met 'n vreemde iemand te doen en dan nou daarvoor betaal te word, moet dan natuurlik 'n bietjie meer professioneel of professionaliteit daaraan gebonde wees. Mens kan nou regtig nie dit vergelyk met jou eie kind, wat partykeer word mens maar kwaad vir jou eie kind en so aan. Wanneer jy met 'n pasiënt werk, kan jy dan nie regtig met hulle beklei nie, en daarom is jou professionaliteit en jou respek verskriklik belangrik. So wanneer ons hierdie versorgers oplei, fokus ons vreeslik baie op professionaliteit, en respek is eintlik 'n ding wat maar vanself kom, en maar mens kan ook leer om respek te hê vir ander mense, en spesifiek mense wat nie dieselfde is as jy nie. So mense met ander gelowe of mense met ander kulture, moet die mense ook dan nou in hulle opleiding vir hulle daarvan leer, sodat hulle respek kan hê vir almal waarmee hulle werk.
4: Ja, en soos wat jy praat, Mirinda, dink ek net in terme van die veelheid werk wat beskikbaar is in hierdie tipe van industrie. So, hoe groot is die vraag na gesondheidsverwante ondersteuningspersoneel in Suid-Afrika?
3: In Suid-Afrika is dit nog nie regtig so groot soos wat dit byvoorbeeld in die Verenigde State en in Brittanje is nie. Daar is dit regtig 'n baie baie groot beroep en 'n groot klomp mense behoort daaraan. Hier by ons is dit 'n nuwe ding. En dit vat veral pos bietjie by die bejaardes, by die ouer mense. Wanneer die kinders nou wil hê, hulle kan nie nou meer vir ouma en oupa alleen los by die huis nie. Dis dan wanneer hulle hierdie gesondheidsverwante ondersteuningspersoneel dan nou sou hê. So ek dink dit is besig om te groei, en wanneer hierdie National Health van ons gaan nou inkom, moet ek gaan dit nog verder groei, want dan is dit nou weer 'n ding van mense kan nie regtig die hospitaalkoste bekostig nie. Ek dink dit is ook omdat ons nou meer gewoond is aan mense in ons huise en mense wat versorging in ons huise het. So ek dink dit is regtig besig om ongelooflik te groei in Suid-Afrika, maar dis nog nie so groot soos wat dit in die oorsese lande is nie.
4: Ja, ek dink is juist dan 'n geleentheid as ons sien dat dit groei om dan betrokke te wees by hierdie tipe van opleiding. Maar watter rol sou jy sê speel hierdie beroepe in die funksionering van hospitale, klinieke en gemeenskapsdienste?
3: Ja, hierdie beroepe van ons is nie regtig in die hospitale nie. Soos ek sê, dis meer ons professionele verpleegkundiges en ons fisioterapeute, ons dokters en so aan. In klinieke wel en gemeenskapsdienste is eintlik die grootste plek waar hierdie beroepe 'n groot rol kan speel. Want in die gemeenskap is daar ook nou meer die tendens om mense in hulle huise te gaan besoek en in hulle huise te gaan, byvoorbeeld hulle bloeddrukke te gaan doen elke dag of jy weet enige bloedsuikers te gaan doen, hierdie dinge in die gemeenskap. In plaas daarvan om hulle na die kliniek toe te bring, gaan die kliniek dan na hulle toe. So ja, in die klinieke en in die gemeenskapsdienste is dit 'n groot rol, in hospitale nog nie regtig nie. Daar is dit maar meer die Suid-Afrikaanse verpleegsters raad geregistreerde mense wat in die hospitale werk.
4: En Mirinda, ek dink dit is moeilik om deesdae oor beroepe te gesels sonder om die invloed van tegnologie te noem. So, hoe kan tegnologie en digitale gesondheidsoplossings hierdie beroepe in die toekoms beïnvloed?
3: Ja, dit is nogal vreemd as een mens begin dink aan digitale oplossings. Gelukkig is versorging nie iets wat sommer deur een robot gedoen kan word nie. Een robot kan hoewel jou bloeddruk doen en al hierdie dinge, maar die warm regtig omgee en versorg van een patiënt kan eintlik net deur een mens gedoen word. Maar gelukkig in die opleiding van ons studente het ons nou definitief al tegnologie wat ons kan simuleer, toestande simuleer wat hulle dan nog nie noodwendig met die regte patiënt hoef te werk nie. Weet so, ons kan by hulle goeders leer wat hulle daar nog nie aan kan blootstel nie, maar dit kan in simulasie geleer word. En ek dink tog met die rekordering van dit wat ons doen, ek is baie potlood en papier mens nog, maar deesdae is daar regtig soveel makliker dinge wat een mens kan gebruik, soos een tablet of soos jou selfoon. En meeste jong mense het definitief een selfoon met hierdie funksie, so dit is vir hulle maklik om dit wat hulle doen ook dan nou vast te vang, en dan is dit definitief wettig om dit nou op jou selfoon sommer te tik as wat jy dit nou gaan skryf, solang dat dan nou net een bewys is dat jy wel hierdie goeders gedoen het. So ek dink dit is makliker. En dan ook, ons het soveel, ek wil nou sê access, as kies my Afrikaans en Engels raak, een bykie dier mekaar. Nou, Google byvoorbeeld, as jy nou, sê maar jou patiënt het een nieuwe medikasie, wat die dokter nou vir hulle voorgeskryf het, dan kan jy dit makkelijk gaan Google, en gaan sien, waarvoor is hierdie medikasie, wat is die nieuwe effekte van hierdie medikasie, hoe moet dit gebruik word. So, ek dink is makkeliker as ons, wat dan nou, eindelijk na die bibliotheek toe moes gaan, om te gaan opsoek, wat hierdie pil is, en so aan. So, ek dink dit is makkelijk vir hulle. En dan natuurlijk het elke ou een selfoon by hom. So as daar dan nou iets gebeur met jou patiënt of daar is een noodgeval, dan is het makkelijk om sommer dadelijk nie weet te skakel die ambulance of die dokter of wie ook al. So ek dink dis die grootste voordele van tegnologie.
1: Kompas, jou gids tot jong wees.
2: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonk wees, saam met my Barry Ferreira, en ons is hier natuurlik elke weekdag aand tussen 7:30 en 8:00 hier saam met jou op Kompas, natuurlik op 100.104 FM, maar op die nuwe RSG app, wat ek hoop jy het in hierdie tyd afgelaai het. As jy nie het nie, gaan maak gerus 'n draai by jou relevante app winkel en dan kan jy RSG saam met jou neem waar ook al jy is, en dit beteken natuurlik dat jy na Kompas kan luister waar ook al jy is. So gaan maak gerus 'n draai by jou app winkel en gaan laai daai oukie af, man. Nou, in hierdie episode van die program is ons besig om te praat oor gesondheidsverwante steundienstberoepe. Ek is besig om te praat met Mirinda Haarhof oor hoe dit prakties lyk as 'n beroep. Nou, voordat ons by 'n paar studente uitkom wat in hierdie tipe van rigting studeer, wil ek graag my laaste vraag aan Mirinda stel. Dit is, waarom kan hierdie beroepe vir baie jong mense 'n betekenisvolle en vervullende loopbaan wees?
3: Soos met meeste gesondheidsdienstberoepe is het regtig vir mens verskriklik lekker as jy kan sien hoe jou patiënt gevorder het. As hulle nou regtig baie siek by die huis aankom en na so week of so of 2 weke kan hulle al daarom reg op sit en kan hulle al meer met jou praat. So ek dink is persoonlik regtig baie vervullend om te sien hoe jou patiënt nou groei of dan nou in elk geval gesond word. Maar daar is 'n groot mark, soos ek gesê het, in die VSA en in Kanada en in Brittanië vir hierdie kinders om te gaan werk. So hulle word regtig, of hulle is in aanvraag daar, so hulle kan dan nou ook byvoorbeeld dan nou oorsee gaan, 'n bietjie oorsee gaan werk, ekstra ervaring opdoen en ook bietjie ponde of dollars gaan geld maak wat hulle dan nou vir hulle self kan spaar. So dat's regtig en natuurlik omdat van ons studente wat nou nie universiteitstoelating het nie, wat ook definitief 'n beroep wil hê, wat hulle daarin betaal word. So dit is eintlik regtig dan nou ook 'n manier om vir jouself te sorg en dan kan hulle altyd byvoorbeeld hulle eie besigheid begin, jy kan jou eie versorgingsbesigheid begin. So ek dink daar's regtig baie geleenthede vir hierdie jong mense wat hulle regtig kan aangryp en al is hierdie nou net 'n basis byvoorbeeld om van hier af verder te gaan, miskien verder in die gesondheidsberoepe in of verder in 'n besigheid in. Dit gee vir hulle net daai basis om op te werk.
4: Ja, sure. Nee, ek dink is 'n baie interessante beroepskeuse of 'n beroepsrigting. Wat ek dink nie baie mense oor dink nie, maar soos jy sê in terme van die feit dat dit half groeiend is in Suid-Afrika, dink ek bied lekker geleenthede vir enigiemand wat in daai tipe van rigting wil gaan. So Merinda, ek sê vir jou baie dankie dat ek met jou kon gesels het hier op Kompas vandag. Ons waardeer jou tyd regtig baie.
3: Baie dankie vir julle ook.
1: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
2: Dis nou weer sulke tyd in die program waar ons na 'n paar jong stemme gaan luister, want dis belangrik vir ons om te weet wat jy as 'n jong persoon dink, veral die wat in hierdie tipe van rigting studeer. Nou alhoewel ons nou gehoor het van Merinda dat verpleegkunde nie noodwendig dieselfde is as steendiensberoepe nie, het ek gedink, weet jy wat, dit is min of meer in dieselfde lyn. So ek het 'n paar verpleegkunde studente aan die hande gekry, 'n paar vrae aan hulle gestel en hulle toe vir ons terugvoer gegee. So kom ons hoor wat die verpleegkunde studente dink oor hulle beroepskeuse.
5: Hallo, my naam is Renai. Ek is 'n eerstejaars verpleegstudent op die Noordwes Universiteit in Potch. Ek was eintlik eers 4 jaar in voltydse sendelingwerk toe die Here my verbaas het en my herinner het dat ek altyd van my ma gesê het dat ek eendag my eie baba kliniek wil oopmaak. En ja, hier is ek nou om te swat om 'n voetvrou te wees. Dit is 'n midwife vir die wat nie weet wat dit is nie. En so ver geniet ek elke oomblik. Dit is so lekker om te sien wanneer jou pasiënte gesond word en hulle ontslaan word. En ja, om net die lig in die donker te wees, veral vir iemand wat dalk die slegste dag in hulle lewe het. En ja, dit het natuurlik baie uitdagings ook. 12 ure skofte is nie grappies nie en jy moet baie kere jou saterdae opgee. Maar op die einde van die dag is dit 'n baie bevredigende beroep en ek geniet dit so ver. En ja, enige advies wat ek vir iemand sal sê wat verpleging oorweeg, is maak seker dit is definitief iets wat jy wil doen en jy sien jouself in die beroep. Want ongelukkig ontmoet ek baie susters wat in die beroep is, maar dit is nie regtig hulle passie nie en hulle het maar net gekies want dit was 'n opsie. En dan benadeel hulle self en hulle pasiënte. Maar as jy regtig jouself in die beroep sien en bietjie bloed skrik jou nie af nie en jy is lief vir harde werk en veral jy is lief om met mense te werk, dan 100% gaan daarvoor en doen jou beste. Jy gaan dit regtig geniet, net so baie soos wat ek doen. En doen dit met hart en doen dit met siel.
1: Jonk en altyd op 'n galop, net hier op Kompas.
6: Hi daar, ek is Carly Jacobs, 'n derdejaar verpleegkundige student by die Noordwes Universiteit en vandag gaan ek bietjie gesels oor die beroep wat ek gekies het. Nou, daar's baie redes hoekom ek my verpleegkundige gekies het, soos dat ek 'n sagte hart het en 'n mensemens is en ek kon myself nooit in 'n kantoor sien werk nie. Maar die grootste rede is my ma was my rolmodel gewees van kleins af en sy is 'n verpleegster. Ek het elke liewe dag gesien die lig wat sy in haar pasiënte se lewens is en die verskil wat sy maak. En ek besluit dat ek in haar voetspore wou volg en ook daai verskil maak. Nou, daar is lekker en daar is sleg. Die lekker is ons nooit 'n vervelige dag nie. Jy leer en sien nuwe goed elke liewe dag. En dit bedoel, jy stagneer nooit nie. En voel vir my, dis die belangrikste deel van 'n beroep. Jy moet aanhou leer vir die res van jou lewe. En ook die vriendinne wat jy maak terwyl jy studeer, is iets besonders. Dit is lewenslange vriendinne en hulle is uit dieselfde ding as jy gemaak, 'n omgee mens. Maar daar is tog die nadele. Soos om te studeer en praktiese ure te werk is iets verskriklik. Om die dinsdag 12 uur skof te werk en die woensdag 'n module toets te skryf wat 25% tel. Dit gee jou hare op jou tande. Maar dit bring my by my raad. As jy hierdie wil swat, moet jou beplanning en jou tydsberekening pyk wees. Jy gaan moet leer en werk. En dit is iets wat nie allemaal kan doen nie. Maar, nog een stukkie raad. Jy moet die beste werkskoene kry wat jy kan. Anders skree jou voete teen die einde van die 12 uur skof. So kryf jy een goeie paar werkskoene in 'n kalender en daar gaat jy. En wat ek eendag wil bereik, is ek wil baie graag met moeders en kinders werk. En die volgende generasie, die gezondste en gelukkigste generasie maak nog. Ek wil seker maak dat niemand hierdie krake val nie, want almal verdien om hulp te kry wanneer hulle hulp nodig het.
1: Jonk en altyd op 'n galop, net hier, op Kompas.
2: Ons is besig om by 'n paar verpleegkunde studente te hoor, hoekom hulle hierdie studierigting gekies het, sowel as wat die voordele en nadele, die suksesse en die uitdagings is wat daarmee gepaard gaan. So ons het nog twee om na te luister, so kom ons hoor wat hulle te sê het.
7: My naam is Marcinelle en ek is tans 'n tweede jaar student en die rede hoekom ek verpleegkunde gekies het, is dit was nogal, ek wil sê dit was 'n bonatuurlike openbaring wat ek gekry het en toe ek nou hierdie Bybelstuk wat die Here vir my gegee het, gaan lees het, toe het iets net al vir my opgegaan en ek het besef, dit wat voor ek lief is en my liefdestaal en alles loop so mooi saam met dit en ja, een mens kan iets doen wat voor jy lief is, met ander woorde mense help en so aan en dit jou beroep maak en ek dink dit was my definitief die rede hoekom ek het gekies het, maar verskil te maak. En die lekkerste deel van verpleegkunde is definitief, behalwe vir die goeie sin vir humor wat een mens opbou, is het definitief om in die oggend in 'n saal in te loop en jy begin met 'n pasiënt werk wat sê nou maar meer ek wil sê in 'n donker plek is in hulle lewens en die aand wat jy sê nou maar uitloop of die middag sê die pasiënt vir jou dankie en jy besef soos hulle voel bietjie beter en hulle voel gesien en hulle voel geliefd. So dis my definitief die lekkerste deel, want ek dink dit is jou grootste rede, ek dink amper, as jy verpleegkundes doen in die richting is. En die uitdagendste deel is definitief die ure, om te moet werk, sê nou maar, jy het praktiese werk, en dan na jou praktiese werk by jou woning aan te kom, en dan moet jy leer vir het toets wat jy die volgende dag skryf, dis nog ons rop vir die keer. So ja, dis definitief een ding. En dan, raad wat ek vir 'n voornemende student sal gee, is definitief om te leer hoe om 'n gebalanceerde leefstijl te handhaaf, en te leer om na hulle self te kyk, want ek dink baie keer verpleegkunde kan baie overwhelming raak, en een mens vergeet om na jouself te kyk. So, het is definitief raad wat ek vir voornemende student sal gee, en iets wat ek graag sal wil bereik as in my verpleegkunde loopbaan, is om my eie praktyk as 'n vroedvrou op te kan maak, waar ek minder bevoorregte vrouens kan help, om nog steeds 'n omgewing te hê vol vrede en liefde, wanneer hulle geboorte gee.
8: Hi, my naam is Wilmy Mostert, ek is 'n vierde jaar student aan die PIK en voordat ons begin wil ek net baie dankie sê vir die geleentheid om oor die uitsonderse beroep wat verpleegkunde is te kan praat. So vir die eerste vraag, hoekom het ek verpleegkunde kom studeer? Ek was van 'n baie klein tyd af passievol daaroor om mense gesond te maak en om die eienaars beter te maak. Later in my grootword jare het ek toe 'n fascinasie ontwikkel van hoe die menslike liggaam geskape is en hoe dit werk. Wat is die lekker en uitdagende deel van my beroep? Daar is 'n baie fyn lyn tussen die lekker en die uitdagende deel. Dit is ongelooflik om eerstehands die wonder van die lewe te kan sien, iets wat so opreg eintlik is, en dan kom die uitdagende deel, waar jy deel van laaste asems is. Dan die raad wat ek vir ander verpleegkunde studente sal gee is, voordat die mens in die beroep intree, sal ek sê, jy moet net mooi seker maak wat die beroep precies behels. Baie mense is onder 'n wanindruk en dit kan dinge baie moeilik maak. Dan sal ek ook net sê, jy moet sterk in jou geloof geanker wees en 'n baie goeie ondersteuningsnetwerk het wat jou kan help in die moeilike tye. Wat ek graag in my beroep wil bereik is om deernisvolle hooggehalte sorg aan my pasiënte te kan lewer en 'n positiewe verskil in hulle lewens te maak. Ek streef daarna om voortdurend professioneel te ontwikkel en 'n positiewe bydrae te lewer in die bevordering van ons gesondheidsstelsel. Baie dankie.
1: Kompas, jou gids tot jonk wees.
2: Baie dankie aan daai vier dames wat hulle stemnotas vir ons ingestuur het. En soos wat elkeen van hulle praat, klink dit vir my definitief asof dit 'n roeping is as jy in die verpleegkunde wil ingaan. En dit maak my sommer bly om te hoor dat daar soveel jong mense is wat so 'n passie het vir hierdie beroep. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. As jy die program misgeloop het, 'n gedeelte daarvan, of as jy nou net ingeskakel het, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Gaan soek vir die potgooi afdeling, soek dan vir Kompas daar, en dan kan jy na elke nuwe Kompas episode daar gaan luister, wanneer het klaar uitgesaai is. So, dit is waar ek jou moet groet. Ek is weer maandag aand in jou geselskap waar ons weer 'n Keta beroepsopleiding program gaan hê en ek het heel aan die begin van die program gesê dis my laaste episode van Kompas vir hierdie maand. Ek was nie eerlik met jou nie. Ek het vergeet ek is weer maandag aand in jou geselskap, maar nietemin sien ek uit om dan weer saam met jou te kan kuier. So tot met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly.
1: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

oorleef sommige insekte toestande wat vir die meeste lewe onmoontlik sou wees, soos vrieskoue, uitdroging en selfs suurstoftekorte. En is dit waar dat slange al hoe meer aggressief raak naarmate die aarde warmer word? Ons ondersoek wat die wetenskap regtig sê oor hierdie merkwaardige oorlewingsvermoëns en die impak van klimaatsverandering op reptiele. Luister Sondag 10:30 na Hoe verklaar jy dit op RSG saam met my, Lise Swart.

Goeiemiddag en baie welkom by die voorlaaste program van Duet. In hierdie program luister ons na duette uit 'n wye verskeidenheid genres. Ek is Christel Webjeber, jou gasvrou, en die musiekregisseur en samesteller is Ilse Skuurman en Wian Nel is ons produksieregisseur. Ons eerste duet vanmiddag is 'n vertolking van die Russiese volksliedjie Dark Eyes deur Jules Holland. Die talentvolle Britse boogie-woogie pianis speel saam met die Walliese jazzpianis Joe Webb. Dis opgeneem tydens verlede jaar se Jules Holland oujaarsaand konsert.

Dit was Michael Ball en Alfie Beau met hul vertolking van Something Inside So Strong. Dit is 'n lied wat in 1984 geïnspireer is deur 'n televisiedokumentêr oor apartheid. Dit is geskryf deur 'n Brit, Labie Seffrey. Gedurende 2005 is die ATKV se 75ste verjaardag gevier met 'n musiekproduksie genaamd Afrikiti wat dwars oor Suid-Afrika te sien was. Rina Hugo en Sibongile Nkoma, twee van Suid-Afrika se bekendste soprane, was in die produksie. Uit Afrikiti luister ons na die bekende Liefling, soos verwerk deur Lulu van der Walt.

Daydream Believer, waarna ons pas geluister het, was 'n treffer in 1968 vir die Amerikaanse groep The Monkees. Ons het echter geluister na Robson en Jerome, twee Britse acteurs, se weergawe daarvan. En nou, 'n beroemde pa en sy dogter wat saam sing. Elvis Presley en Lisa Marie Presley met die bekende In the Ghetto. Hierdie opname is met behulp van tegnologie in 2007 gemaak.

Live and Let Die. Die tema muziek van die 1973 James Bond film met diezelfde titel was een baie groot treffer vir Sir Paul McCartney en sy groep Wings. Ons het agtergeluister na een vertolking deur die virtuoos pianist Lang Lang en Two Cellos. Ek is Christel Webjubar en jy luister na Duet, so saamgestel deur Ilse Skuurman. Benny Andersson, ook bekend as Benny van ABBA, het met verloop van jare sy eie orkes gestig. Hy het vir Helen Schaholm as ook Tommy Kerberg ingetrek as soliste. Helen en Tommy is vooral in Europa bekend vir hulle muziekblyspele optredes. Ons volgende duet is dan ook Benny en sy orkes, Helen en Tommy, met die bekende ABBA-treffer Why Did It Have To Be Me? Hierdie opname is gemaak tydens 'n openlugfees in Swede gedurende die Europese somer van 2011.

Die opname van When You Were Sweet 16 is gesing deur ons eie Billy Forrest en Bobby Angel. Net vir die interessantheid, When You Were Sweet 16 is deur die Amerikaner James Thornton in 1898 geskryf. Die lied het bekend geword omdat sy vrou dit in die openbaar begin sing het. Die volgende duet is Grande, Grande, Grande, ook bekend as Never, Never, Never, wat vir Shirley Bassey 'n reuse treffer was in 1973. Die keer luister ons echter na die bekende Belgiese sangeres Dana Winner en Frank Galan as haar sangmaat.

Ons het pas geluister na Solo Amore, wat net liefde beteken. Hierdie komposisie is 'n verwerking van J.S. Bach se wysie op 'n G-snaar. Ons het geluister na die twee tenore, Marcelo Alvarez en Salvatore Lecitra. Steve Hofmeyer span kragte saam met die bas Rudy Knights en ons luister na vertolking van Rudy se treffer uit die 70's, Sonder Jou.

Dit was die Amerikaanse sanger, akteur en pianist Harry Connick Jr. saam met die Italiaanse sanger, liedjie-skrywer en model Carla Bruni. Dit was hul vertolking van die Beatles se And I Love Her. Die sangeresse Patti LuPone en Audra McDonald is onderskeidelik baie bekend vir hul Broadway-optredes. Hulle is ook baie bekende actrices. Ons luister na hul Get Happy duet.

En dit was Audra McDonald en Patti LuPone met hul Get Happy duet. En so is ons aan die einde van vanmiddagse program. Ons sluit af op 'n energieke noot met Sir Paul McCartney en Billy Joel se Beatles treffer I Saw Her Standing There. Baie dankie vir die saamkuier. Groetnis van my, Christel Webb-Joubert, ons programsamensteller en musiekregisseur Ilse Skuurman en produksieregisseur Wian Nel. 1, 2, 3, 4!

0: Jy kan deel in 'n allemintige R135.000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama Skryfkompetisie in samenwerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
1: Ek wil graag vir skrywers wat al van tevore hulle hand gewaag het en 'n ander skrywer regtig waar aanmoedig om vir hierdie kompetisie in te skryf.
0: Skryf nou in.
2: Ek dink dit is belangrik dat 'n mens nie wag totdat jy dink jy is gereed vir iets nie.
0: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees.
3: Wat is die lekkerste van die skryfkompetisie? Ek dink is absoluut as jou radioverhaal uitgesaai word.
0: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
4: Goeienaand en welkom by vanaand se geestesgesondheid. Vanaand gesels ek na Rikkie wat ons nou nie vra op die program gehad het want sy was baie besig met LZ Fritz, die bekende opvoedkundige sielkundige. Ons praat vanaand oor verandering, die seisoene in ons lewe en die impak daarvan op ons geestesgesondheid. LZ, jy het nou onlangs na baie jare in Johannesburg opgepak en Vermont toe getrek. Neem ons terug na daardie besluit. Wanneer het jy besef dat hierdie seisoen in jou lewe is besig om te verander?
5: Johan, goeienaand ook aan die luisteraars. Hierdie is 'n besluit wat eintlik al baie jare, wil ek sê, in proses is. So hierdie was nie 'n impulsiewe besluit nie. Jy weet, jy praat nou van seisoene. En daar kom 'n tyd in jou lewe wat jy besef, jy voel dalk nie heeltemal so tuis in jou omgewing of in jou liggaam, maar jy kan niks daaromtrent doen nie. En dan kom daar dalk daai geleentheid waar het sy 'n keuse of 'n werksgeleentheid en dan moet 'n mens daai sprong maak. En ek dink wanneer jy nou praat van daai seisoene, sommige seisoene is geleidelik. Dis 'n stadige en 'n sagte omskakeling, maar ander verandering is baie vinnig. So in my geval was dit lank in proses en selfs dan skielik kom jy agter, nou moet ek spring. Ek sê baie keer vir mense wat vir my vra so, hoe was hierdie hele proses van verhuising nou na die Weskaap? Dan sê ek, dis letterlik asof ek in 'n afgrond inspring en ek bid en ek hoop daai valskerm gaan oopmaak, want ek het geweet die sprong gaan kom, maar ek het ook besef die impak wat dit op my elke verskillende aspek van my menswees gaan uitoefen. En myne was nog een in beplanning, des te meer vir mense wat dit vinnig moet doen of dis iets waarop jy nie voorbereid was nie. So al daai prosesse het op die ou einde impak op 'n mens en hoe jy hierdie verandering, hierdie seisoensverandering in jou lewe gaan hanteer.
4: Elzit, was daar weerstand in jou teen die verandering, selfs dat jy geweet die tyd is nou reg, dis nou die volgende seisoen, ons is nou daar?
5: Ja, dis daai interne konflik, so dis die wete jy gaan moet verlies ervaar om moontlikhede aan te gryp. Jy gaan afskeid moet neem om 'n aankoms te kan hê en nuwe wortels te groei. Dis daai onsekerheid vir die onbekende, want jy het 'n prentjie in jou kop, maar terselfdertyd weet jy hoe daai prentjie is. Is nie noodwendig hoe dit in realiteit is nie. Ek sê altyd vir mense, jy pak jou probleme ook in. En hoe meer goed jy het om in te pak, letterlik, fisies, hoe meer probleme pak jy eintlik ook saam met jou in. En dan is daar te gelyke tyd daai hoop. So elke verandering, of dit nou 'n verhuising is en of dit nou verandering van werksomstandighede is, 'n nuwe leeffase wat jy betree, het daai kontradiksies, die tweespalk wat jy binne in jou kan ervaar. En 'n mens moet op die ou einde ruimte daarvoor laat, want anders gaan dit jou interne wêreld en ook jou wêreld om jou in totale chaos omskep en jy gaan dink jy is besig om so 'n bietjie mal te raak. En dis nie die geval nie, dis suiwer omdat ons in hierdie verandering, wat daai verandering ook al behels, het jy daai interne konflik. So dis letterlik soos in om, wanneer ons dink aan daai seisoenverandering, jy gaan oor in winter, maar daar's dae wat jy nog somer ervaar. En dis dan om daai tussenin van herfs te kan aangryp.
4: Ons het net nou sommer so tongenetjies gepraat oor sosiale media en mens plaas mis daar al die mooi prentjies en die wonderlike dinge. Maar as mense vir jou sê, maar jy moet bestaar nou seker oorstelp wees want jy woon nou by die see. Maar jy het nou gesê, mens vat alles saam, dit is maar net 'n plek.
5: Ja, ek moet lach. Dis die een boodskap wat ek kry, en ek is seker jy ook met al jou reise en waar jy jou bevind. En die ander een is jy seker nou al klaar uitgepak en alles is uitgesorteer. Nou denk ek in my kop, ek wens ek kan vir julle daai gedeelte wys, maar ek gaan nie. Want daar is seker goed wat mens net nie, jy maak het nie so publiek nie, dis jou eie en jy deel het net met 'n klein groepie mense. Jy weet, jy hang nie al jou vuil wasgoed uit vir allemaal om te sien nie. Dis daai belangrikheid om te besef, ja, dit wat ek het gesê, wat jy inpak, jou binnenwereld, jou probleme, jou kommer, jou alledaagse goed, jy moet nog steeds wasgoed was waar jy ook al is. Jy moet nog steeds vee waar jy ook al is. Dis net, nou moet jy dit doen saam met aanpassing. En aanpassing geskiet nie oornag nie. Dit vat tyd. En ek gooi die konteks groter nou. Nie net in terme van verhuising nie, maar ook in terme van 'n nuwe verhouding wat jy betree, 'n nuwe werkskonteks wat jy ingaan, leefstylverandering. Dit alles is prosesse. Dis nie 'n geval van ek maak die een deur toe en ek stap deur 'n ander deur en daar's my perfekte wêreld nie. Ek het vir jou nou gesê toe ons gesels het die belofte wat ek vir myself gemaak het lank terug, want elke keer as ek by die see kom vakansie hou het, dan het ek vir myself gesê asseblief onthou net as ek ooit eendag hier bly, moet ek onthou om tyd te maak om die mooi te waardeer, om tyd te maak om af te stap na die see of te ry na 'n mooi plek om die sonsopkoms te sien en die sonsondergang, want maak nie saak waar ons is nie, die lewe kan ons meesleer, en dan kan die mooiste om jou wees, in jou tuin, maar jy is so besig om te oorleef, dat jy vergeet om kontak te maak met dit wat mooi en kosbaar is. So, dis op die ou einde wat dink vir 'n mens help om te grond, wanneer jou hele lewe omgekeer word, en jy nuwe worteltjies moet skep, en mense dink jy skielik in jou fantasiewêreld, maar terselfdertyd leef jy ook nog in chaos.
4: Elzette, wanneer 'n mens 'n plek verlaat, of iets moet achterlaat, wat jy vir soveel jare by was, of gewoon het, of deel van was, los jy meer as net 'n adres achter. Hoe het jy dit ervaar?
5: Ja, jy los daai adres, die bekende, en onthou, al hierdie is gekoppel aan jou identiteit. Jou identiteit is nie net jou ID-nommer en die plek waar jy gebore is nie. Jou identiteit is jou alledaagse bekende. Dis om te weet waar die koffie en die suiker is. Dis jou mikro wat in jou huis aangaan. Jy moet baie keer mense achterlaat. Soms is dit nie net jou vriendekring of jou werksmense nie. Dis dalk selfs familie wat jy moet achterlaat. Ek het met hierdie hele proses, dat ek soveel deernis gehad vir mense wat ontwortel is, en soos jy, en baie ander mense wat ek ken, jylle leef in ander lande, maar jylle hartsmense is dalk nog in Suid-Afrika. Daai omvang is net vir my so groot. Baie mense los hulle troeteldiere. Ek was baie geseend. Ek kon my 2 katte, my 2 honde op 'n vliegtuig laai in baie goeie sorg. Hulle het veilig hier by my gearriveer. Binne in 'n baie kort tydjie het selfs my katte nou al geaklimatiseer. Mense los dit soms agter. Soms moet hulle baie, baie groot rowwe besluite maak en daai agterlaat. Jy laat die bekende van my supermark, om te weet waar is die bekende in my supermark. So dis, as jy dink sistemies, elke systeem van jou menswees word geraak daardeur, en hoe groter hierdie verandering is, so dis dalk nie net ek verander van werk nie, ek verander van huis, ek verander van my provinsie, ek verander kontinent. Elke verandering wat daar plaasvind, affekteer op die ou einde jou eksterne wêreld, en dit affekteer jou interne wêreld, op 'n sintuiglike vlak, jou breinfunksionering, en daarmee saam jou identiteit. Wie is ek nou eintlik in hierdie nuwe wêreld? Ek het byvoorbeeld gevind, ek het ongelooflik baie klere ingepak, ek saam met my gereis het nou, en skoene en alles, mense wat my ken sal weet, dis my passie, skoene. En ek het hier aangekom, en toe besef ek, die spasie is te min, daar is net helemaal te min spasie, en ek kan nie aanbou nie, en ek kan nie meer kaste inbring nie, so, wat moet ek nou doen? So toe het ek skielik 'n klomp goed in my boks weer teruggepak en ek het die naaste dierebeskermingseenheid gaan opsoek, want hulle het 'n liefdadigheidswinkeltjie en klere wat my baie sentimentele waarde in Johannesburg gehad het, kan ek glad nou nie hier, ek kan my nie self indink dat ek het hier ooit gaan dra nie, want ek kan agterkom my hele menswees het klaar verander. So dit is op die ou einde wat so 'n verandering kan teweeg bring en by sommige mense kan dit baie vinnig gebeur, wat jy so 'n bietjie in 'n niemandsland van wanorde laat en vir ander mense kan dit baie langer vat, soms jare.
4: Els het, want daar's niks wat my, wat ek amper so half laat verlore voel soos verandering nie. Verandering is een van die dinge wat vir my moeilik is en dit het 'n regtige impak op my geestesgesondheid wanneer ek met groot veranderinge moet deel.
5: So ja, daar's mense wat verandering love. Hulle leef op verandering. Ek kyk na mense wat huise koop, regmaak en verkoop. Hulle doen dit nie net vir die geld nie. Daar's 'n avontuur daarin. Hulle hou van hierdie vernuwing. Maar vir mense soos jy en ek, ek's ook een van daai. Ek hou nie van verandering nie. Ek hou van my bekende omgewing. So ek dink baie keer, jy weet, jy kry plante wat baie vinnig, hulle kan soos 'n rolbos, tolbos, hulle verander maklik, hulle groei maklik op 'n nuwe plekkie. En dan sal sekere plantjies, dit vat baie langer vir hulle om nuwe worteltjies te skiet. Jy moet hulle koester, stadig met hulle wees. En ek is ook so, en dis belangrik dat mense in ag moet neem die impak van 'n persoonlikheid, hulle temperament, maar ook die rol van trauma. Want mense wat dalk op 'n baie jong ouderdom baie keer verhuis het en dit was dalk nie noodwendig gemaklike verhuisings nie, dit was nie lekker verhuisings nie, dit het dalk met trauma gepaard gegaan. Ek werk baie keer met mense wat vir my sal sê in hulle kinderjare moes hulle in die nag oppak en hulle moes 'n ander blyplek vind want die baljie sou die volgende oggend arriveer. Nou in my opset gelukkig was dit nou nie die geval nie, maar as kind het ek baie keer moes verhuis. En ek was gelukkig, meeste van die kere kon ek nog in dieselfde skool bly. Maar baie mense moes van skole verander en dit gaan saam met jou in jou volwasse wêreld in. So dit kan 'n paar impakte op 'n mens uitoefen. So jy kan jou mense kry wat hulle raak afgestomp. Dis asof hulle nie meer op hulle sentrale senuweestelsel en met hulle buitewêreld die impak van verandering beleef nie. Dit lyk op die oog af asof hulle dit baie maklik doen, maar eintlik het hulle sintuiglike gewaarwordinge afgeskakel. Dis 'n disassosiasie, dis 'n baie grove trauma respons daai. En dan kry jy jou mense wat oorgaan tot die hypersensitiwiteit. So hulle spring baie maklik met nuwe geluide. Hulle liggaam reageer met psigosimptomatiese simptome. So ons moet dit ook in ag neem wie ek is, my identiteit, my persoonlikheid, my temperament, my trauma geskiedenis. Al daardie kom na vore tydens 'n groot verandering in seisoene.
4: Els, wat vir my so interessant is, verandering, dink jy mense besef dit altyd, maar sulke groot veranderinge het tog wel 'n impak op mense identiteit. Toe ek nou in hierdie land aangekom het so 'n paar jaar terug, was dit so interessant, want ek was 'n Suid-Afrikaner wat hier aangekom het en die groot ding wat ek nagejaag het was na 'n rukkie is om te sê maar ek soek chutney, want ons kan so niks in Suid-Afrika kook sonder chutney nie. En dit was so interessant, ek is deur 20 resepte wat mense almal gesê dit is presies soos chutney in Suid-Afrika smaak en dit was glad nie so nie. So tongenetjies, ek het gekook en gekook maar kon nie die chutney kry nie. Tot ek op 'n stadium besef het maar ek moet nou seker begin omhels en toe het ek begin, hulle chutney is 'n prime sous en ek het dit mos so suur prime sous en ek het toe nou maar besluit ek gaan nou oor op die suur prime sous. En dit was toe op die ouendou nie so sleg nie, maar ek moes my identiteit 'n bietjie skuif, net soos wat jy besef het, maar daar's klere wat nie gaan pas met waar jy nou is nie.
5: Ja, daai identiteit is weer eens, dis nie net daai identiteitsnommer nie, dis nie net die taal wat ek praat nie, dis nie net my mannerismes, my gewoontes, my voorkeure, afkeure nie. Identiteit lê baie sterk op daai sintuiglike, dis daai gevoel van bekende. En in jou geval was dit die smaak, die bekendheid van chutney, want dit is gekoppel aan herinneringe. So ons moet besef, wanneer ek op 'n sintuiglike vlak werk, soos ek nou met daai kleure, vir my gaan dit oor my vel, wat ons grootste sintuiglike orgaan is, is wat sit gemakkelijk aan my? Watse kledingstukke bring vir my geborgenheid? Ek vind tans, daar is een sekere baadjie wat ek aantrek, en is nie een mooi baadjie nie, maar hy is wollerig en hy is sag. Want hy laat my geborge en gekoester voel. So, vir al op een sintuiglike vlak, soek ons dit wat vir ons bekend en veilig voel, gemakkelijk binnen ons eie lichaam en in ons omgeving. So selfs wanneer ek nou in een winkelcentrum kom, dan soek ek nou daar sekere bekende goed, dis die visuele. As ek gaan stap, en ek dink, dis hoe kom ek so baie keer op my sociale media, sit ek foto's van die sonsopkoms en die sonsondergang, want dis vir my een anker. Dit sê vir my, ek is nog steeds op planeet aarde. Planeet aarde is in een hemelruim, en solank is wat die son opkom en die son ondergang, weet ek, ek is eindelijk hier, ek is veilig. So ek het vir myself ankers geskep wat in die natuur is, wat groots is. Maar ek het ook my kleiner ankers. So dis daar ginsling koppie wat saam met jou in jou kar verhuising doen. Want jy weet as jy net jou koffie uit hierdie koppie uit hierdie bekertjie kan drink, dan gaan jy rustig raak. Dis 'n gedagte wat jou help om te anker in die sintuiglike, in die oomblik, en dit vestig jou identiteit. Dit sê vir jou, ek is nog steeds ek. Ongeag die omgewing wat verander het, ongeag die verlies aan die mense wat ek het, en dit help my om my vrese, in my geval boks vir boks, ek hanteer my vrese boks vir boks. Dit maak dit hanteerbaar.
4: Elzet, was daar een spesifieke oomblik in hierdie proces wat jy gedink het, ja, hierdie is nou die regte skuif, maar dit is steeds nie makkelijk nie?
5: O, daar was baie keer wat ek gelê het en ek gedink het, wat besiel my? Want mense sal vir my sê, maar wie ken jy daar ander kant? En dan moes ek sê, wel, ek ken 'n paar mense, maar hulle is meer as helfte van die jaar is hulle nie in Sandpaai nie, hulle is nie in die omgewing nie. En dan ken ek iemand in Kaapstad, maar dis 'n uur en 20 minute, so nee, ek het niemand in die omgewing waarna toe ek verhuis nie. Ek het nie een nieuwe skool waarby ek werksaam gaan wees nie. So ek het baie keer gelê en dan ek gedink, wat het my besiel? En dis hoekom my beeld is, ek spring in die afgrond in en ek hoop die valskerm gaan oop. Ek was gelukkig baie bevoorreg, ek verhuis met iemand, ek verhuis met my broer en tenminste my twee honde en my twee katte. Maar om daai gevoelens van vrees te hê en onsekerheid en vir jouself te sê, sjoe, hierdie is 'n baie groot verandering, is dit die regte besluit? Gaan dit vir my goed uitwerk? Ek hoop maar dit gaan uitwerk, ek bid vir die beste. Dis 'n baie normale reaksie, so ek wil vir mense sê wat deur hierdie radikale verandering, wat het ook al behels, om vir jouself toestemming te gee, om daai gevoel van twyfel, daai gevoel van onsekerheid, skep spasie daarvoor, en ek kom elke keer terug na die woord spasie, want spasie vir my beteken asemhaling. Pak net daai paar oomblikke en kry net daai dieper asemhaling, sak jou skouers, strek net 'n bietjie, letterlik fisies strek jou arms, kyk of jy die grond kan raak, kyk of jy met jou arms die hemelruim kan raak, want in daai spasie skep, gee jy bietjie meer gerustheid vir daai onsekerheid om vir jouself te sê, ek vat net die volgende tree en ons kyk wat gaan groei. Skierig ons en ons wees oop, want ons hou as 'n spesie nie van verandering nie. Ons is gemaak vir die bekende, want jy weet, uit hierdie paadjie, hierdie bekende paadjie, is daar 'n gevoel van veiligheid. Ek weet, dit gaan my na die volgende watergat toe vat. Ek weet, hier gaan 'n bosie langs die pad wees, waar daar bessies gaan wees, wat ek kan eet. Verandering laat ons onveilig voel, en dan kry jy daai avontuurlustiges, wat hulle is die jagters, hulle gaan op daai paadjie, en hulle gaan soek die volgende prooi, om huis toe te bring. So weer eens om te besef, as verandering nie gemakkelijk sit binnen in jou sentrale senuweestelsel nie, dan mis jy dalk daai enetjie wat agtergebly het, en jy het die omgewing mooi skoon gevee, en jy het gewag vir die mense wat terugkom met dit wat hulle op hulle reistogte versamel het. En dis okay. Dis geef jy jouself toestemming om die persoon te wees wat jy is met jou proses van verandering.
4: Elzet, want saam met verandering kom daar ook

0: reuse klomp mense wat jy moet totsiens voorsê, daar's goed wat jy moet agterlaat. Dit is eintlik 'n klompie hartseer wanneer jy iets moet doen wat tog 'n goeie besluit moes kon wees.
1: Ja, dis weet jy die dag toe ek by die soos wat ek by die skool gegaan het en ek het vir mense die boodskap gegee, ek gaan nou nie meer werksaam daar wees nie. En daar het 'n dogtertjie aangehardloop gekom na my toe en ek kan sommer voel die trane kom weer op by my. En sy het haar armpies uitgesteek en sy het my so stywe drukkie gegee. En ek ken haar nou vanaf die voorskool en sy het vir my gesê, ek gaan jou mis. In daai oomblik toe kon ek voel, soeg, hierdie is groot, want dit was nie net een huis oppak nie, dit was nie net een dorpsverandering nie, dit was een werksverandering en met dit was dit mensenverandering. So vanaf die mensies in jou buitenkring en dan na die mensen wat diep in jou hart inklim, die mensen wat jou anker was en is, of dit nou jou hartsfamilie is en of dit jou vriendenfamilie is, dis die mensen vir wie ek lief is. Lorika Raag sing die liedjie van die mensen wat ek lief het, kom sit op my en dis boskombersie. Is wie is my boskombersie? En ek kan nie hulle altyd saam met my vat nie, ek kan hulle in my hart saamvat. Maar ek het hierdie dierbare vriendin en die dag van my verhuising het sy gekom en ek het 'n paar plante geoogmerk wat moes saamtrek. En toe ek weer kon kyk, het sy al die plante in die pot op die stoep gesit. En ons moes vir die huisingsmaatskappy, sy naam is Faith, die man wat die oorsig gedoen het. En ek moes vir hom sê, Faith, I don't know if all of this is gonna fit. I don't know. En hy het so na het gekyk en hy het so na die trok en na die bokse gekyk en hy het gesê, we'll make it fit. En dit was een van die eerste goed wat ek uitgepak het, want elke plantjie wat ek uitgepak het, herinner my aan die mense wat daai plantjies vir my gegee het, of vir wie ek die plantjies gegee het. So my tuin, my hartstuin, groei in sommige van my mense se tuine, en hulle groei weer in my hartstuin hier. So dis, al dit is verlies. Dis worteltjies wat jy optrek, dis mense met wie jy koffie gedrink het, gekuier het, en ek is geseend, ek kan nog so nou en dan op 'n vliegtuig klim en net soos jy, ons kan vir ons hartsmense gaan kuier, maar as jy in die oomblik groot emosies ervaar, kan ek nie net sommer sê, hoor, jy kan ons gou vir 'n koppie koffie gaan. So dankbaar wanneer ons wel mensies op ons pad ontmoet, op ons nuwe reispad, op ons nuwe plek, of jy nou verhuis het na 'n nuwe omgewing en of jy in 'n nuwe verhouding is en of jy nou en dan die ouwe thuis trek, ek moet lach, baie mense het my gevra, tree jy nou af? Dan denk ek so half in my binneste, hy weet jy, en ons is dan nog nie helemaal daar nie, hopelik nog lang voordat ons daar is, want dan glimlach ek, want dis die aannames wat mense maak, wanneer jy groot veranderinge maak, dis of jy doen iets vir 'n nuwe liefde, of jy doen iets vir wat rede ook al, maar jy praat oor die koneksies, die hartsmense wat ek achterlaat, en wat vat ek saam met my, wie vat ek saam met my, hoe vat ek hulle saam met my, dis die foto's, dis die plante, dis die koppies wat jy saam met iemand geverf het, want dis herinneringe weer eens, dis hoe behou ek die koneksie in my binnenwereld, wanneer die koneksies in my buitenwereld, skielik nie meer daar is nie, en toch het ek haar ankers nog steeds nodig, so dis ook belangrik om my koneksies in stand te hou, al trek ek oor die water, maar gelukkig ons tegnologie maak daai koneksies vir ons moontlik, want dit op die einde help ons om 'n gevoel van standvastigheid in die omgewing, maar ook in my binnenwereld te handhaaf.
0: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my, Johan van Lille. Ons gesels vanaand oor verandering, die seisoene in ons lewe en die impak daarvan op ons geestesgesondheid. My gas is 'n ou bekende hier op Geestesgesondheid, Elsje Frits, en sy het onlangs verhuis na Vermont, so sy het hierdie verandering in haar eie lyf gevoel. Elsje, ons praat dikwels van die seisoene in 'n mens se lewe. Wat beteken daardie beeld vir jou, veral wanneer ons ook oor ons geestesgesondheid praat?
1: So seisoene vir my gaan letterlik elke keer wanneer jy in 'n nuwe ontwikkelingsfase ingaan. So vir my kinders wat voorskool na laerskool toe gaan, dis 'n seisoenverandering vir hulle. Dieselfde wanneer ek vanaf hoërskool oorgaan na universiteit, tersiêre opleiding of die wêreld van werk, dis 'n seisoenverandering. Dit beteken ek moet dit wat vir my bekend is moet ek agterlaat. Die mense vir wat vir my bekend is, verlaat ek. dis elke keer wanneer daar 'n ont

0: Dit gaan ook gepaard met 'n ouderdomsontwikkelingsfase verandering. So vir ons vrouwens praat ons van ons hormoonverandering, wanneer jou lichaam geleidelik oorgaan na 'n nuwe gevoel van wat is nou besig om hier binnen my te gebeur. Mans ervaar het ook, maak geen fout daar oor nie. Maar met ander woorde, wanneer ek binnen my innerlijke landskap en ook my uiterlijke landskap, daai gaan alles gepaard met 'n seisoenverandering en dit is gekoppel aan identiteit. So my vrouens wat byvoorbeeld in menopause ingaan, dit het 'n impak op hoe hulle na hulle self kyk, hoe hulle hulle self ervaar, wat hulle binnenkant beleef. Mans ervaar dit ook, wanneer hulle skielik agterkom, maar dit wat agter hulle lê en dit wat voor hulle lê is nou nie meer gelykstaande in terme van jare nie. En ons maak baie keer grove grappe oor hierdie veranderinge wat mense ervaar en ons besef nie altyd die impak wat dit het, vooral op geestesgesondheid, omdat dit met verliese gepaard gaan. So jy sit met daai gevoel van angstigheid, depressie, verwarring. Huidiglik voel ek op hierdie stadium asof my brein ooral nog in bokse is en elke keer wanneer ek 'n boks uitpak, het ek 'n dieper gevoel van asemhaling en rustigheid en elke keer wanneer ek 'n boks weggooi, dan voel dit asof ek nog 'n bietjie 'n stuk van my brein op weggooi, want dit is wat gepaard gaan met hierdie seisoenverandering en sommige mense kan dit vinniger akklimatiseer, so hulle kom weer vinniger tot hulle sintuie, come to your senses, en verander vat dit baie langer, maar elke seisoenverandering, elke verandering het op die ou einde ook daar impak op jou interne breinfunksionering, landskap, en daardoor ook hormonale afskeiding en daai gevoel van welbehaag.
1: As jy toegemaak is 'n mens in 'n nuwe seisoen is, maar jy het bietjie vasgesteek emosioneel in die vorige een.
0: Dan gaan ek vir jouself sê, gun vir jouself 'n bietjie tyd. Kyk wat help jou om te anker, wat help jou om nog met een voet in die ou identiteit te staan. Het sy dit nou tasbare voorwerpe, is ek nou gepraat van my koppie, want elke koppie wat ek gevaar het, elke peerding wat ek gevaar het, is gekoppel ook aan mense. Saam met wie ek het gedoen het, daar is boodskapies onder het geskryf, dit herinner my aan die spesifieke tyd van my lewe, dit is 'n anker in die ek van gister. En mense wat ook so bietjie vassaak by die gisters, het nodig om aan die een kant vir jouself daai koneksie te behou en terselfdertyd met 'n baie sagte tentatiewe tree in die hier en die nou, te kyk wat help my om te anker, of dit nou die koppie koffie is, en of nou die koppie thee is, en of dit nou net die volgende asemteug is, soos wat jy jou volgende tree in die nuwe jy gee, die instap in die toekoms in. So, ons praat van fragmentasie, ons praat van disassosiasie, en dan praat ons ook van ons verskillende ego-state, of die verskillende dele van my, die verskillende energieë binne my, om te besef, ek is nie net een identiteit nie. Ek is die ek van gister. Ek kan nou 'n foto van myself kyk op die ouderdom van 2, het is nie ouderdom 2 en 4. En ek weet, ek is daar 'n deel van my wat nog steeds die bang dogtertjie is. En ek moet toestemming vir haar gee, sy mag maar bang wees, wat ek nie mag doen nie. En hier wil ek graag vir die luisteraars baie mooi uitnooi. Ek kan nie met haar raas, omdat sy bang is nie. Ek kan nie vir haar sê, shut up, sit stil, ken jou plek, en wees nou net groot nie. Ek moet vir haar spasie gee om te mag bang wees, en terselfdertyd weet ek, ek is ook die een wat braaf is. Ek is die een wat oor die afgrond gespring het, en ek weet die valskerm sal oopgaan, want daar was ander kere in my lewe wanneer ek ook moes braaf wees, en ek het dit gemaak. En dan moet ek myself herinner, wat het my gehelp om dit te maak? Dit was my koneksie in my geval met die natuur. Dit was my koneksie met diere. Dit was my koneksie met my vriende, of hulle nou in Suid-Afrika, in Johannesburg is, of hulle nou in Pretoria sit, of hulle dalk oor see is. Al die mense wat my gehelp het, selfs die wat nie meer hier en hier nie nou is nie. My oupa, wat lank al dood is, is 'n baie sterk anker vir my. So elke keer wanneer ek verby 'n koraalboom loop, en daar is lucky bean saaitjies onder daai boom, tel ek hulle op. Want in daai oomblik weet ek, my oupa is met my. Hy is 'n anker vir my. Hy help my. So dis om vir daai verskillende

0: dele van jou, wat dalk vashak in 'n verlede, of wat dalk bang iewers in 'n hoekie wil gaan wegkruip, om vir daai dele te sê, jy's nie alleen nie. Gaan kyk 'n bietjie hoe jy in die verlede, al hierdie veranderings, wat jy ook maar moes konfronteer, hoe jy dit reg gekry, want in daai oomblik herinner jy jouself, hoe braaf jy ook is.
1: Alsjeblieft, dit sluit mooi aan by my volgende vraag, want hoekom dink jy sukkel mense soms so baie met verandering en wat 'n rol speel beheer, voorspelbaarheid en veiligheid in die verandering wat ons beleef?
0: Ons sukkel met verandering juist miskien as gevolg van die vorige kere van verandering, wat vir ons oorweldigend gevoel het. Daai kere toe ons dalk gevoel het, ons het nie eintlik iemand wat daar is vir ons om ons te help nie. Ek het nou verwys na, jy weet, daar's moeilike verhuisings. Daai mense wat moes oppak, kinders wat skielik ontwortel word uit hulle skool, hulle gemeenskap, 'n nuwe skool moet betree en afhangende van hulle ouers se beskikbaarheid, het hy dalk nie iemand gehad om hulle te help met daai groot verandering nie. So daai gevoel van fragmentasie het iewers op hulle sintuiglike bewustheid gebly. Soms het dit in die agtergrond gaan wegkruip, maar omdat ons sintuiglike wesens is, die oomblik wanneer ons in ons volwasse wêreld weer 'n groot verandering betree, is daar daai vorige ervaring van verandering wat met daai disassosiasie gepaard gaan, dit tree skielik weer na vore en dis kom ek sê, dan voel ek dalk weer soos daai bang 2-jarige of daai 5-jarige of daai 8-jarige wat in die middel van die nag moes oppak en na 'n nuwe dorp trek, 'n nuwe skool betree. Dit lê in ons onderbewussyn en dit affekteer ons identiteit en baie keer wat mense dan doen is hulle gryp vas aan beheer. So dan kry jy mense wat baie rigied begin raak in terme van beheer en ons oefen op daai beheer uit op ons eksterne wêreld. So ek beheer dan dit waaroor ek wel beheer het. Die manier hoe ek my klere vou en net ek mag dit vou en net ek mag dit in my kas pak en net ek mag dit so in mooi rytjies kleerskakerings gaan pak want dis waaroor ek beheer het. So dan kyk jy skielik na jou patrone en daai patrone gee dalk vir jou 'n groot gevoel van veiligheid, maar vir die mense wat jou ruimte met jou deel, is dit dalk glad nie 'n gevoel van veiligheid nie, want raak hulle dalk per ongeluk aan jou manier van beheer en ordening, wat vir jou dalk baie normaal voel. Maar eintlik vir jou huismense of vir jou vriendekring of jou werksmense, is dit eintlik glad nie normaal nie. Hulle kan glad nie verstaan, hoekom raak jy beserk as hulle aan jou gunsteling teekoppie raak? Ons praat nie eers al van hulle drink uit jou teekoppie, in die werkskonteks of in jou huiskonteks, of hulle het op jou parkeerplek geparkeer, of hulle sit op jou stoel. Hierdie is alles maniere van beheer, dis patrone wat ontwikkel het, oor baie jare, want dit gee vir jou gevoel van veiligheid, in oomblikke toe jou wêreld eintlik onveilig was.
1: Elsie, kom ons praat oor wanneer 'n mens aan 'n ou seisoen vashou vir vele redes, eerder as om te beweeg na die volgende seisoen wat eintlik nou die beste ding vir jou is.
0: So ja, jy bly vas aan wat vir jou veilig was, wat vir jou bekend was, wat vir jou vertroud was. So ek gaan nou verwys na jou in die konteks met die chat nie. Die proses wat jy moes deurgaan om later vir jouself te sê, ek moet nou maar hierdie verandering omhels, want dit is my nuwe bekende. En as ek nie dit gaan omhels nie, gaan al die mooi, al die opwinding wat eintlik in hierdie oomblik tot my beskikking is, gaan ek miskyk. En mense doen dit nie met verhuisings of met werksverandering nie. Hulle doen dit ook in verhoudings. So mense wat dalk na baie jare uit 'n baie moeilike verhouding uitgekom het en hulle is in 'n nuwe verhouding, maar hulle hou vas in die ou patrone en onwetend saboteer hulle nuwe verhouding. Juis omdat hulle vashou aan die ou bekende en die ou bekende was dalk nie noodwendig goed gewees of koesterend nie, maar dit is wat hulle ken, hulle sintuie ken, dit voel vir hulle veilig en so saboteer ons al die nuwe avonture. So dis hoekom ek vir myself daai belofte moes maak, ek moet waardering hê vir die nuwe in hierdie nuwe landskap. Ek moet dit op 'n manier myne maak. Ek moet die bekende die onbekende moet ek nou weer vir my bekend maak. So wanneer ek nou gaan stap, dan kyk ek waar lê daar stiggies rond wat ek kan optel. Want dit kom nou in my nuwe tuin saam met my ou plantjies. Ek gaan na 'n nuwe kwekery toe. Want alhoewel ek met baie goed gereis het, is daar altyd plek vir 'n nuwe plantjie. So moet jy vir jouself daai toestemming gee om dit wat nuut is. Jy moet op 'n manier vir jouself die avontuur daarin kan ervaar en jy moet dit kan omhels. Sodat jy kan vashou aan die bekende, maar ook laat gaan en spasie maak vir die nuwe. Want so gaan jy ook die nuwe jy omhels.
1: Elzeth, wat gebeur emosioneel en psigologies met ons wanneer ons deur 'n groot lewensverandering gaan?
0: So jou emosioneel is gekoppel aan daai verskillende breinareas en dan kom elke keer terug na die sintuie, want jou sintuie ervaar jou alles om jou as vreemd en verwarrend. Jou hippocampus, jou geheuezone, is gekoppel aan jou sintuiglike gewaarwording. So al die lertjies in jou geheuebank word omgedolwe. So daai gevoel van wanorde is 'n baie sterk neurofisiologiese ervaring wat jy in jou brein ervaar en in jou sintuie en dit affekteer jou gemoed. Want as jy interne verwarring ervaar, want jou eksterne wêreld voel vir jou vreemd en verwarrend, dan beteken dit ook op die ou einde jou hormone wat jou liggaam vir jou afskei, jou amygdala, jou alarmstelsel, is die heeltyd in flikkering. So byvoorbeeld ek nou is die heeltyd hyperbewus van hoor ek water wat lek, waar is daar nuwe krake, want ek glo mense trek nie sommer net vir 'n rede nie. So ek wil nou eers gaan uitvind wat was fout met hierdie huis dat hom verkoop het en hoe vinnig moet ek nou hierdie aanspreek. So daai alarmpie wat die heeltyd afgaan in my binneste het nodig dat ek moet spasie skep sodat ek my adrenalien vlakke kan verlaag en daarom elke boks wat ek weggooi gee vir my so 'n bietjie van 'n dopamien rush wat vir my sê okay, hierdie is 'n lekkerte. Elke keer wanneer ek dieper asemhaal en ek kyk na die sonsondergang, dan raak my gemoed 'n bietjie rustiger en ek raak 'n bietjie meer geanker in die oomblik sodat ek op die emosionele vlak die mooi in die oomblik kan ervaar en nie net die heeltyd in hyper alert is nie. En daarom moet ons weet wat is besig om in my binneste my alarmklokkies te aktiveer en waarvoor kan ek spasie skep? Wat is normaal? So dis normaal om in hierdie nuwe totaal en al verward, oorstelp, de mekaar, tranerig en die volgende oomblik huilerig met verwondering. Dit is normaal. En ek kom elke keer terug na daai woorde, want mense dink hulle is besig om mal te word. En eintlik moet hulle vir hulle self toestemming gee dat in hierdie oomblik is dit normaal, maar terselfdertyd, wat gaan jou help om net 'n bietjie rustiger in die oomblik te raak, sodat jou brein net 'n bietjie kan set tot jou breinstam en jy met jou prefrontale korteks 'n koneksie kan vorm.
1: Ja, sê, wanneer raak die impak van verandering iets waarin ons ernstiger aandag moet gee? Met ander woorde, wanneer is dit nie meer net aanpassing nie, maar 'n teken dat ons ondersteuning nodig het?
0: Hoe groter die verandering was wat jy teweeggebring het, met ander woorde, dis nie net werk nie. Dis nie net huis nie. Dis nie net provinsie nie. Hoe groter dit uitkring, hoe langer moet jy weet, gaan jy vir jouself tyd toestemming moet gee en hoe groter ankers het jy nodig. En wanneer jy agterkom jou ervaring van verdrietigheid en daai gevoel van ek word wakker met 'n doel in die dag, hoe donkerder jou innerlike landskap werk, word, hoe vinniger moet jy werk maak daarvan. Dan moet jy uitreik na jou vriendekring. Jy moet uitreik na jou familie, jy moet uitreik na dit wat bekend is, dit wat altyd vir jou geïnspireer het. Ek kom altyd terug, natuur het my nog altyd 'n gevoel van geborgenheid gegee. So jy hou vas aan daai anker van geborgenheid. Jy vra vir jouself af, is dit genoeg? Het ek nodig om met iemand meer as net iemand in my binnekant wêreld, my binnekant 'n koneksie te maak, het ek nou nodig om by 'n dokter uit te kom, want ek begin nou dink aan dinge wat my baie ongemaklik laat voel en miskien dalk selfs so erg dat dit 'n gevoel van skaamte ontketen en ek wil dit nie eers met ander mense deel nie, want ek kry skaam vir my donker gedagtes. Dan reik jy uit na jou dokter, jou gemeenskapswerker, buurman, buurvrou, iemand by die werk. Reik asseblief net uit na iemand, want die oomblik wat jy kan uitreik, verlaag daai gevoel van skaamte, die skuldgevoel verlaag, jy kom agter, okay, hier is eintlik dalk heel normaal, en dan moet ons gaan kyk, wat het ek nou nodig, het ek medisonale hulp nodig, sodat ek net die chemikalie in my brein 'n bietjie kan stabiliseer, het ek 'n koneksiekring nodig, dan het ons nodig om te weet watter ankers kan vir ons werk. So as die ankers van die verlede nie meer genoeg is nie, dan moet ek gaan kyk wat gaan my kan help in die nou.
1: Ek is so bly verwys daarna wat vir my nog 'n uitdaging was, wat in my blinde kol gelê het, was dat ek kom van Suid-Afrika af, so ons het baie son nodig en ek het net die lang donkertes het my gevang en ek het eintlik net vitamine D3 nodig gehad en ek het dit begin drink en dit 'n reuse verskil gemaak, Els het.
0: Johan, daai is so belangrik en dis hoekom jy moet 'n koneksie met jou eie ek, met jou sintuie kan maak om sê, okay, wat mis ek nou die meeste? Mis ek 'n drukkie? By wie kan ek dalk nou 'n drukkie kry? Dis nogal 'n moeilike een daai, want drukkie op die ou einde gee vir my gevoel van veiligheid, so ek moet baie keer vir my kinders, hulle het net 'n drukkie nodig, moet ek vir hulle ook leer, hoe gee jy jouself 'n drukkie? Want dis daai, daai vuil kontak, wat gaan jou help net met daai vuil kontak? Soms is dit om net 'n koneksie met 'n gesprek voeren met die persoon wat jou inkopies vir jou inpak. Want in daai glimlag, weet jy, jy kry daai binne glimlag en jou hormone reageer daarop. So om te kan identifiseer wat mis ek in die hier en die nou die meeste. Wat het my in die verlede gehelp deur moeilike tye? Want as jy weer 'n koneksie daarmee kan vorm, dan besef jy, okay, dit is my resources. En baie keer in daai, in jou geval daai vitamine D, het jy dieper asemhaling en jy kon rustiger uitasem. So daai is so belangrik om te moet weet, goed, wat gaan my help om my eie binneste te vul?
1: En so gesels Dr. LZ Fritz, bekende opvoedkundige sielkundige. Ons het vanaand gesels oor verandering, die seisoen in ons lewe en die impak daarvan op ons geestesgesondheid. LZ het onlangs na baie, baie jaar in Johannesburg opgepak en haarself in Vermont in die Weskaap gaan vestig. LZ, as mense met jou verder wil gesels, wil kontak maak of meer wil weet, hoe kan hulle dit doen?
0: Hulle is meer as welkom om my te kontak op my e-posadres, ELZETTE, van Fritz, fritz@gmail.com.
1: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou, jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlil@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
2: RSG. Dis die een.

0: Don't worry.
1: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
2: Ek onthou jou aan die echo van jou oë, as die winterwind in hulle huil. Ek onthou jou aan die echo van jou

0: hoor jy dit?
1: Ja, nee, dit is nie 'n goeie geluid nie.
0: Dis die type geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog duur paarte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. De Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen dag vandag.

with anyone.

0: dit?
1: Ja, nee, dit is nie 'n goeie geluid nie.
0: Dis die type geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening. Moes nou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog dierparte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.
2: Le Vrou Produksies bied 'n groot gaikorstenfees aan by die Voortrekker Monument op Saterdag 27 Junie vanaf 11:00 met gaskunstenaars Pieter Smit, Marie Bosman, Fransjo van Rensburg en Roan Just. Die Heksie daar Bloemelaat Maats vlieg ook Voortrekker Monument toe. Spesiale opvoering van Geysing Hoormalet om 3:00 met Andrew Swart, Arina de Wit, Janie Moorman en Stephanie Bartman. Bespreek nou by eltickets.co.za of by geysing.co.za.
3: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Dis nie 'n goeie geluid nie.
1: Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin swet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog duur paarte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Die Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.
2: Smelt die ijsberg met 10 warm vermaak. Net hier op RSG.

0: Hoor jy dit?
1: Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie.
0: Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin swet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog duur parte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen, keep on driving.
2: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eenhede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
3: RSG, dis die een.

0: Je luistert naar Er is geen tijd voor die vroegochtendgedachte. Dit wordt vanochtend aangebied door Elise Parker, schrijver en journalist van Pretoria.
1: Van deze week kijk ons naar hoe om een God rust te vind. Vanochtend se thema is, vind rust in Godse woord. Ons tekstvers kom uit Psalm 119 vers 105. Uw woord is een lamp van my voet en een licht van my pad. Verwarring steelt ek was ons rus, maar die waarheid bring vir ons die helderheid en dus vrede. Wanneer ons nie seker is wat die richting om in te slaan nie, raak ons makkelijk angstig. Ons beheer antwoorde soek in mensese opinies of ons eie redenasie. Godse woord bring echter een ander soort leiding, een wat rus bring. Dit wys nie altyd die hele pad vooruit nie, maar gee genoeg lig vir die volgende tree. Om in God te rus beteken, jy maak sy woord jou anker, jy laat toe dat sy waarheid jou denke vorm en jou besluit rig. Hoe meer jy jou hart vul met sy woord, hoe minder plek is daar vir vrees. Rus groei waar waarheid wortel skiet. Joshua het hierdie begrip prakties uitgeleef. Toe hy Moses moes opvolg, het hy voor 'n reuse taak gestaan, die onbekende het voor hom gelê. Toch het God hom nie sonder rigting gelaat nie. Hy het vir hom gesê om aan die woord vast te hou. Dit was sy bron van sekerheid. Deur die woord het Joshua moed gekry om vorentoe te beweeg. Al was die pad nie altyd duidelik nie. Sy lewe wys dat God se woord nie net 'n rigting gee nie, maar ook 'n rushalte word. Koning Sedekia se lewe weer wys wat gebeur het wanneer 'n mens God se woord hoor, maar nie daarin rus nie. Die profeet Jeremia het herhaaldelik vir hom God se leiding gegee en hom gewaarsku oor wat sou gebeur as hy nie luister nie. Sedekia het geweet wat reg is, maar hy het toegelaat dat politieke druk sy besluite bepaal. Hy het eerder na ander stemme geluister as na God se woord. Hierdie innerlike verdeeldheid het hom onrustig gemaak. Hy het nie rus gehad nie, want hy het nie vasgestaan op die waarheid wat hy geken het nie. Uiteindelik het sy ongehoorsaamheid groot verwoesting gebring en gelei tot Jerusalem se val, die verwoesting van die tempel, ballingskap, groot lyding en sy eie tragiese gevangeneming. Sedekia's verhaal herinner ons dat dit nie net genoeg is om God se woord te hoor nie. Wanneer ons dit ignoreer of aanpas by ons eie gemak, verloor ons die sekerheid wat dit bring. Sonder die woord as anker, dryf ons maklik in vrees en onsekerheid en rus bly ver weg. Kom ons bid saam. Vader, help ons dat vrees ons nie keer om die woord ons enigste richtingwijzer te maak nie. Laat ons besef dat ons die genade en kracht kry om die woord se waarhede deur te voer. Amen.
0: Dit was die vroegochtendgedachte hier op RSG, aangebied deur Elise Parker, skrywer en journalist van Pretoria. Jy kan haar kontak by haar e-posadres, dit is elise.parker1@gmail.com.

0: Goeiemôre Suid-Afrika, dis breakfast met Derek. Ek is Derek Gardner. Heerlik om weer saam met jou te kuier. Ons is hier in ons Johannesburg ateljee vanmôre en ons het nou die nuus.
1: Dokekete XKFMC ki dom ma pa de ma kwena uma XKFMC

Hey, what's up, man? Hey, how you doing? Hey, what's up, man?

Yeah.

자미칸이샹루군테다아미자마칸이샤카누군마션다아메다미칸이샤카

chingo, non chingo, non chingo, non chingo. 이게 넘주민의

Salga, SABC

Suid-Afrika op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die wedywering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC 3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie, ons passie, ons tyd. Ons almal, almal in. Kaufela, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.

0: Kim jo wali chik de ya walim ki twin de artak mani tang ngam dik kwa iner ke walim ki iska FM tam jatin gi reklam cha program yang higia wa wen e awa ki wali n tkon yi ngegen kum nor ka po yang achong ki african ki ngang he chik de gi ya wa krakh le aga gani kunan aka ko yang higia wa ngang aka kapiyun Ricardo, Flex Patrick, Kang He, Achik the Game, Hotom, Kang, Kanki, Ganikuna, Kumku, the Gay, or Katu, Unayagan, King Olin, Ganikuna. We young Hitchik the Gay, or Yuli Kau Yang, I Chong, Kang Hitchik the Gay, Oshia still, Oshian, K, Africa, and Ganikuna, Kum Aya, Kang Ganachi, Kang He, Kanchik the Game, Hokunsha, Pochestrom, Ganikuna, Yig the Gay, Kun. Kitty Sister. Sister yang hitik de gya ya kama go offer slahan ay kishin
1: Tom Mac Jessica 33 minute zingi kha yin ir hetegi kam no te man le program gasie gwanam ga han te borizi kwere khai kwe a nur kapun Africa si krakhle gatqi wokrizi te kako Ricardo Fitzpatrick, Sika Ham, Ani Dangue, Woody, Namu, Wokritiki, Siako, Teka Sam, Yamatim Glem, Yulim King, Makuanka Huiti, Asia, Stella Ocean, Africa, Bank Drake, No Krachle, Taki, Timunamu, Kopi, Borae, Puts of Strom, Ki Wokri, Tesnague, Siako, Teka Tam, Kate Sater, Teki Bore, Kago.
2: Fitzpatrick, 'n ervare deelnemer en veelvoudige kampioen, sal weer die kleure van span Suid-Afrika dra en in die meestersafdeling in die 83 kg klas deelneem. Hy is vasbeslote om goed te presteer.
3: Hierdie jaar die African Pacific and Asian Championships is baie belangrik. Ek mak om die Afrika rekord te breek in my gewasklas in die 83 kategorie. So ek beplan om die rekord te breek. Ek het die rekord gebreek by nationale competitie, maar dit tel nou ongelukkig nou nie. Ek moet dit op 'n continental competitie doen om dit amptelik te maak, ja.
2: Die Kimiele gebore atleet is reeds van kunsbeen gestremd en het reeds 'n indrukwekkende naam vir homself gemaak met minstens 8 internationale titels agter sy naam. Hy het kampioenstitels op nationale Afrika, Statebond en Asia Stille Oseaan vlak gewen. Fitzpatrick het goud gewen in die meesters onder 83 kg klas by die 2023 Asia Stille Oseaan Afrika klassieke bankdruk kampioenskappe met 'n suksesvolle lig van 150 kg. Sy deursettingsvermoë en konsekwentheid het hom een van Suid-Afrika se mees gerespekteerde kraglig en bankdruk atlete gemaak. Hy sê hy is trots om Suid-Afrika te verteenwoordig terwyl hy nog internasionale titels nastreef

0: met sy teenstanders van ander Afrika-lande in gedagte.
1: Die lande so ver by die African Asian and Pacific Championships is Algerië. Algerië is baie sterk in die powerlifting en die bench press. Van hulle is wereldkampioene. Maar huidiglik is ek nummer 1 op die Afrika-continent. Maar ek is daar om te kyk na opponente nie. Ek is daar vir een mikpunt en ek beplan om die Afrika-rekord te breek.
0: Ricardo het 'n groot passie vir sy sport, maar glo daar kan meer gedoen word om nuwe en bestaande deelnemers in die Noord-Kaap te ondersteun.
1: Die sport doen ongelukkig nog net te goed in die Noord-Kaap nie. Ons is huidiglik 3 lede van die Noord-Kaap wat in die SA-span is by die African Asian and Pacific Championships. Daar moet nog baie gedoen word vir die sport. Ons moet ontwikkeling doen. Ons moet al die resources kry om nou die mense aan te moedig om deel te neem aan die sport. En ja.
0: Ondersteuners, vooral in Kimberley en die rest van die Noord-Kaap, sal Ricardo Fitzpatrick fyn dop hou en hoop dat hy nog 'n titel by sy reeds indrukwekkende sportloopbaan kan voeg. Ek is Keith Suister in Kimberley.
2: Vir net meer as 3 dekades al beywer die nie-regeringsorganisasie Gun Free South Africa om daarvoor om 'n beduidende bydrae te maak tot die veiligheid en sekuriteit van die land deur wapenverwante geweld te probeer verminder. Die organisasie se hoofdoel is om Suid-Afrika 'n nasie te maak wat sonder vrees kan leef deur die aantal vuurwapens wat in sirkulasie is te verminder. Adel Kirsten het Gun Free South Africa in 1995 gestig en verlede jaar afgetree. Onder haar leierskap is die organisasie erken as 'n leier in geweldsvoorkoming wat vrede bevorder deur beleidshervorming. Die regering het Adel onlangs met die Orde van Luthuli in brons vereer vir haar bydrae tot die bevordering van vrede en gemeenskapsveiligheid. In Naweek Aktueel se profielonderhoud sê Adel haar lewensdaak was altyd om 'n veiliger gemeenskap te probeer skep.
3: Esty, dis interessant, veral nou dat ons die herdenking van die 1976 van die Soweto opstand herdenk. Dit was vir my miskien die belangrikste jaar van my tienerjare. Ek was 18 jaar oud en dit was my eerste jaar by Wits Universiteit. My hele lewe was wit. And as a black student, you had to get permission to study at Wits. So as it was 16 June 76, when that happens, it turns your world upside down. Ek dink vir die eerste keer, I realized what country I was living in. Dit was maar die begin van 'n soort of political consciousness. My ouers in die huis, die idee van menseregte, how we think about other people as human beings, dit was baie sterk. En dan, deur die kerk, 1979, was die eerste mense soos Richard Steele. Hy was een van die eerste jongmans wat geweier het om in die weermag te dien. Die konsep van burgerlike ongehoorsaamheid is baie sterk in my journey.
2: Adel, jy het nou gesê, dis veral daai waardes van vrede en geregtigheid en die respek wat jy vir mense lewens het wat jou op hierdie pad gelei het en die doel van Gun Free South Africa was van die heel begin af dat wapens nie in die gemeenskap van die nuwe Suid-Afrika hoort nie.
3: Ja.
2: En daar was verskeie amnesties, maar dit kan slegs suksesvol wees as daar wel ook 'n goeie wapenwet is wat geïmplementeer word, waarby jy baie betrokke was. Hoe dink jy vaar Suid-Afrika op die oomblik?
3: Ja, Estie, nee, nie goed nie. Ek dink daar's 'n krisis. Mense voel nie veilig nie. Verlede jaar is daar die grootste nommer mense wat aansoek doen om vuurwapenslisensies te kry. We've seen since 2011-2012 this steady year-on-year increase in murder and then in gun murders obviously track that. I think it's very clear that restricting access to guns, reducing the availability, dit maak 'n verskil. Want mense het gesien hierdie dramatiese reduction in moord met vuurwapens, omtrent amper 50%. En ons sien dit in ander lande ook, dis nie net Suid-Afrika nie. We're seeing this shift, what I see as a move towards kind of more authoritarian leadership and democracy, I think, being in crisis. But also I think organized crime has increased exponentially in the last 10 to 15 years. And vuurwapens is by a deal van daardie story. Van 2012 het Gunfree gesê, daar's 'n probleem in die Central Firearms Register. Dit gaan daaraan. Mense kry lisensies wat nie lisensies moet kry nie. 13 jaar terug het ons begin sien, iets is verkeerd daar. Maar niemand het iets daaraan gedoen nie. Fraud and corruption is central to the increased availability of guns. En dan weet ons die staat, nie net die Prinsloo saak nie, maar ons sien die vuurwapens wat of van die polisiestasie afgekom of van die armory. Daardie wapens gaan ook nou in kriminele hande. Dis 'n krisis, alhoewel die nuwe minister, hy erken en die president erken deur Sona dat dit 'n prioriteit moet wees om iets te doen oor die easy availability of weapons. We have actually seen in the last crime quarter stats actually a reduction of murder on average 30 gun deaths a day rather than 33-34. Dis klein veranderings en dis belangrik, want moord is die belangrikste indicator of levels of crime. This should be seen as an emergency, and one doesn't get a sense that the police are grappling or understanding the extent of the urgency.
2: Kinders en die beskerming van kinders, Adele, is iets wat jou baie na in die hart lê, maar hoe kan kinders beter beskerm word as hulle daagliks slagoffers word van byvoorbeeld bendegeweld op die Kaapse vlakte?
3: Dit is nie 'n kind se verantwoordelikheid om hulle self te beskerm nie. Dis ons verantwoordelikheid en ook as die staat. And we aren't doing enough. Mama, hulle sê nie die bende moet vir ons sê as hulle gaan beklei met mekaar. Dan kan ons ons kinders binne in die huis inkom. I mean, is that where we've got to, that we have to ask the gangs when it's safe to go out or not? You have to take the gun out of the equation. You have to remove guns from the situation, whether it's in the home or on the street. That's what will protect our children. That's what has to happen, and it's not happening. Operation Shanela is not doing that. Operation Prosper is not doing that, and they're not designed to do that. It needs to be much more intelligence-driven, dedicated focus on getting rid of firearms. En ons weet baie van die bendelede, the loopholes in die wet, het hulle gebruik om dedicated sport shooters te word of daardie tipe goed. Daar is plek om die wet sterker te maak, definitief. I don't think this is a quick fix the next 10 to 15 years unless we start doing something right now. We're not going to get this right.
2: Nou, die orde van Natulian Brons is onlangs aan jou toegeken, Adele. Wat beteken hierdie toekenning vir jou?
3: Sure. Ja, dit was onverwags, bietjie oorweldig. It's significant, it's symbolies vir my. Incredibly humbling. Die ding waarvoor ek nou recognition kry, is groter as ek. It's my whole journey, but it's the mense saam met wie ek gewerk het. It's the issue. Daar's honderde mense in die land wat besig is met die belangrike werk.
2: Jy is 'n baie nederige rockstar, as ek nou jou woorde daar kan gebruik. En jy het genoem dat hierdie absoluut jou roeping in die lewe was en is.
3: Ja.
2: As jy nou terugkyk oor jou loopbaan en wat daaruit voortgespruit het, wat het hierdie werk vir jou op 'n persoonlike vlak beteken? Hoe het dit jou lewe verander?
3: Die roeping het bly, en ek dink nadat ek die orde gekry het, sê ek, nou moet ek maar 'n bietjie meer aangaan met die ding. Wat nog is daar om te doen? En ek dink vir my is dit die klasaksie. As ons dit reg kry, sal dit baie belangrik wees. En ek dink dit is belangrik om te sê vir jong mense, veral wat begin, there is always something in it for you. En vir my is dit mening. Dit gee my lewe mening. Vir my in particular, hierdie gevoel dat ek 'n verandering kan maak, dat ek dit deel, alleen en saam met anders, I can make a difference. It's an incredibly powerful driver. Maar my individuele personaliteit, die ding wat my mening gee, die roeping, that's the bedrock. That's what holds me every single day. If you live a conscious life, it means you see the injustice, you see the pain. And for me, that's preferable to living a life which says everything's fine. It means I'm half asleep. Ek wil nie so lewe nie.
2: En daai inspirerende woorde van Adele Kirsten wat Gun Free South Africa gestig het.
4: Israel kan hier atik begeet ja ook wie aankomming kan kee vir slaantik begeet komma Verenigde Nasie ayi kani kunan kan hier sig ja kom so of dit aan atun awan ke ngole kan ge Palestina kan gani kunan kan ngoshi ga sig ja kom so nga gani kunan kan chik begeet wa fita atun aw thamo khwe ngwe ke okawa kan begeet khon a thamo khwe ngole chagan kani kunan fie en kan hier atik begeet kuya yinki giga kham kham go sunuchi aga gani kuna gi komisi ke onrsugo aya chonang ka hiteni gyan wasun wa khabita chig gi a palestina ay gani kunan ka he israel gi he steni gi un angwa gang kitin ha khoi kang hi chig gi thon lo kham ko palestina ay diwe gi a chot tawa ka chon nga gi on wa gi thon a kham ko bunga ay khalmang ke gani kunan chig gi wan gaza strok aya kunan ke ves overang ayak gani kunan
5: Israel mwen kwa kate kwe sika fir ina de nasi kwena kwa mbapire kwa asna kuti he Palestine an kwena koro eya te he khasie mwkaita mwkwe mbapire kwa karako homa diveta ki kunka goveta fir ina de nasi kwena di kwisa kha mwuna mwtema kwa komisina Sesa anikitina ankarati besete Palestine takite nga ojiki khanamu kate kwanu Israel madako hank ankwena nukwena atawa eita tina Palestine kwana atawu nisa ngi aniziki swirika tatitam. Musobo kwe kukunguji nukunguji itakajie Gaza struoka nuvesu uverike kwanu nisa hisina kuhan.
2: Die titel van die verslag is Die essensie van kinderjare is vernietig. Volgens die verslag teiken Israel-Palestynse kinders in die besette Palestynse gebied sedert 7 Oktober 2023. Die verslag sê ook dat tussen daardie datum en 7 Oktober 2025 is meer as 20.000 kinders dood en 44.000 beseer as 'n direkte gevolg van vyandlikhede in Gaza. Die voorsitter van die kommissie Srinivasan Muralidhar.
6: Children are being killed mainly in two ways. One, through airstrikes using high-yield explosives with wide-area effects. And second, using quadcopters, drones and sniper rifles that specifically target and kill children to their head and upper body.
2: Die verslag verwys na die tydperk na massa-aanval op Israel in Oktober 2023, wat gelei het tot 1200 sterftes en die gevangeneming van 250 gijselaars. Dit het tot die daaropvolgende oorlog in Gaza gelei, wat tot dusver meer as 70.000 Palestynse in die gebied se dood veroorsaak het. Die kommissie dokumenteer gevalle waar kinders doelbewus deur Israeliese magte geteiken word. Chris Sodoti is 'n kommissaris van die ondersoek.
7: A 14-year-old boy. He was shot by an Israeli military patrol as he was leaving his house. The patrol had been in the area, but at the time there had been no fighting taking place. He was shot, badly injured, and was lying on the ground. He was surrounded by a company of Israeli soldiers who were chatting and probably some of them smoking, over a period of 45 minutes while this 14-year-old boy bled to death. His mother was watching from the house that he'd just left. As the mother sought to leave the house to go to the child to rescue him or attend to him, she was shot at by the Israeli military patrol. Five teenagers, a girl and four boys, all aged 16 or 17, went early that Saturday morning to Zikim Beach. Presumably they were having an early morning at the beach, going there maybe to swim, at least enjoying themselves. When a Hamas boat arrived at the beach and gunfire commenced, the five teenagers fled to a toilet block seeking safety there. They were joined by an adult fisherman and also by an Israeli soldier who sought to defend them, unsuccessfully. The soldier was killed, the fisherman was killed, and all five children.
2: Maar in 'n lang weerlegging van die verslag het Israel se Ministerie van Buitelandse Sake die kommissie van selektiwiteit beskuldig en aangevoer dat dit versuim het om veel belangrike stappe in te sluit wat Israel geneem het om skade aan burgerlikes, insluitend kinders, te verminder en dat die staat konsekwent daarna streef om skade aan kinders te verminder selfs in konfliksituasies. Israel voer aan dat die voorstel dat Israel doelbewus kinders geteiken het, lasterlik is. Israel het ook beswaar gemaak teen wat het beskou het as die verslag se eensydige raamwerk van die konflik en die impak van Hamas en ander Palestynse groepe op Palestynse kinders. 'N afsonderlike VN-verslag oor kinders en gewapende konflik het meer as 38,000 ernstige oortredings teen kinders in verskillende konflikgebiede in 2025 bevestig.
4: Vicky, aya chong kang he vessel pitores achigigian ya ua veta yang higia ua tohon aya cho vizalang aya gani kunan kang higigi kam kam go sumogan aya vicky a chong achigigian hongi sum ua footing yang gigi kundisan.
5: Vicky ki kai kujiki vessel pitores yak ankago veta he hua ta tumako undum anita tiendo ta quit. Tema purita how to animborong gaski mukaitinu.
8: Sam Rautenbach van Delports Hoop in die Noord-Kaap het 'n gebruikte Ford Ranger bakkie gekoop, maar is nooit gewaarsku oor enige defekte nie. Intoe steek verskeie foute kop uit. Gerard van der Merwe, 'n prokureur by Trudy Broekman Prokureurs, wat spesialiseer in verbruikersreg, brei uit.
9: Meneer Reutenberg het 'n baie lelike stel afgetrap. Die arme man, hy het 'n advertensie gesien om 'n Ford Ranger pakkie te koop. Hy het dit gekoop, dis by hom afgelewer aan die begin van Oktober verlede jaar. Binne 8 dae nadat hy ontvangs geneem het van die bakkie, het hy agtergekom daar's 'n groot klomp foute met die bakkie en dit het uiteindelik uitgekom dat dit onpadwaardig was. Hy het die handelaar gekontak, hy het Westbank wat die finansier is gekontak en albei van hulle het hom net afgejaak en gesê nee. Die handelaar het die reg om eers die voertuig te herstel, jy kan nie sommer net aandring op om dit te kanselleer nie. Hy was vir langer as 120 dae sonder sy voertuig, hy is oor die besigste tyd van sy seisoen, hy is nie en hy het op 'n stadium toe vir ons gekontak sodat ons hom kon bystaan, dat die handelaar hom so rondgemoor.
8: Ek sien selfs speeder Mike Bolhuis se hulp is ingeroep, maar hoe het julle toe betrokke geraak?
9: Jong, gelukkig het op daardie stadium meneer Reutenbach het ons so aan die begin van hierdie jaar gekontak na aanleiding van 'n klomp media blootstelling wat daar was rondom 'n baanbrekerstaak wat ons in die Appelhof gehad het, wat bevestig het dat 'n finansier die voorsiener ook is van 'n defektiewe voertuig indien hulle dit finansier het. Hy het hoofde daarvan het meneer Reutenbach ons gekontak om sy saak teen Westbank verder te voer.
8: Wat is die lesse hier vir die verbruiker?
9: Die groot les hierso is eerstens dat die bank wat die voertuig finansier is in terme van daardie uitspraak word nou geag om die voorsiener van die voertuig te wees. So dit bring dit onder die beskerming van die verbruikersbeskermingswet in, wat 'n baie groot vooruitgang is, want nou kan 'n mens direk na die bank kyk en die bank moet pa staan vir enige defektiewe voertuie wat hulle handelaars aan gebruikers versien en wat deur die finansiers gefinansier word. So in steede daarvan om te sukkel en te kering met die handelaars, is my advies, gaan dadelik na die finansier toe, kontak hulle en oefen jou regte uit. Tweedens, die hele storie van 'n handelaar het eers die reg om die voertuig te probeer herstel is nonsens. Die handelaars en die banke hou daarvan om dit voor verbruikers se koppe te gooi, maar dit is totale nonsens. Die wet sê dit is die keuse van die verbruiker of jy wil kanselleer of jy 'n vervanging soek en of jy vir hulle die geleentheid wil gee om te herstel al dan nie. Dan die verdere raad wat ek sou hê is dat sodra jy met die bank kontak gemaak het en hulle is besig om vir jou harde tyd te gee, kontak 'n prokureur wat in verbruikersreg spesialiseer om jou te help. Ons het nou, soos met meneer Ruitenberg, het ons vraag gekom om die kontrak by Wesbank te kanselleer en die paaiemente wat hy betaal het ook terug te kry. Dis nie die enigste saak wat ons mee teen Wesbank het waar ons vraag gekom het en sukses behaal het vir die verbruiker nie. Sommige van die ander finansiers is ook besig om na die tafel toe te kom en kry ons betrag om vir verbruikers daar ook bystand te kry deur direk die finansiers te kontak. As die verbruiker nie noodwendig oor die fondse beskik om 'n verbruikersregprokureur te nader nie, stel ek voor hulle nader die kantoor van die verbruikersbeskermer in hulle relevante provinsie. Hulle kan dit vind deur 'n vinnige websoek te doen. Jy Google Office of the Consumer Protector vir jou provinsie en die besonderhede sal daar wees en dan verwys daardie ouens trek outomaties die finansiers in, want die tribunale in elke provinsie wat verbruikers is bystaan is bewus van die van die kerk uitspraak en is besig om ook die finansiers in te trek.
8: Gerard van der Merwe, 'n prokureur by Trudy Broekman Prokureurs wat spesialiseer in verbruikersreg.

Sy is het amtako 57 minute en jy gwaal noorten 709 XKA FMCK programma die tango tsko mooi dat die tsko hatwa en dat gaat die ag irkas ya ko gere na gwa go tango tsi de kom dat die kwa gaat et die dag te te te tango die tango kom dat die shure kia wa goe tien kona ay kmunu die tango tsi ango te te dat die na zi gaji de wo gere na maten anango kom dat die tako kasi na ko die tango gozi gantama a da wo kutam di ka ati ya te kwa kuna te ko Suere maha, kwana zikiti tango hoji, ngo kwana keke, kuti tango ete komsa hiyanyo, zane komto, zane ngeho, lakidube ete kriya mayo.

play, kai karu play.

Ah, cool way. Here we go.

0: die Here, gevolg deur 'n lekker dosis musiek tot 6:00. Om 6:00 begin ons die dag met oggendstemming. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook, asook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Caroline dink aan 'n voorstel. Dit het in die verlede vir 'n vriendin van haar gewerk. Sy kan 'n hofbevel teen hom kry wat hom verbied om naby haar te kom, maar dan moet sy bewys dat hy gevaarlik is. Wel, as hy reeds 'n polisierekord het, is dit dalk genoeg bewys. Else fyn besnede gesiggie helder op. Dis wonderlik. Ons moet dit dadelik vir Bea gaan vertel. Bea is my suster. Sy is eintlik Beatrice. Dis ons hotel, weet jy. Kom ons gaan gou vir die broek, net of vergeet ek. Sy neem Caroline aan die arm. Bea is op diens agter die kroeg, né? Sy vertel nie vir Susanna alleen daar nie. Die kind gee sommer vir mense vir nuut drank. Bydendien is sy nou heeltemal onder die weer oor haar vriend se dood. Huil aan mekaar. Sies tog, hy is vanoggend geskiet. So tragedie, het jy gehoor daarvan? Caroline oorweeg het om 'n bydra tot die gesprek te maak. Bea vat die nonsensie. Gaan Elf voort voor Caroline haar mond kan oopmaak. Ek is nie gemaak vir moeilikheid nie. Ek raak skoon uit asem van die mekaargeit. My kop wil dan nie regvat nie, maar Bea kan dit hanteer. Ek wens sy was daar toe Wiley ingeboek het. Dan sou hy glad nie so aanstrand gewees het nie. Sy sou hom net daan dan op sy plek gesit het, weet jy. Elf praat haarself al hoe meer moed in. Sy tree Caroline met 'n gang af na 'n deur. Daarbo is 'n geelhoutplank waarop gebrandskilderde letters tweetalig aandui: kroeg, bar. Caroline kry nie 'n halwe woord in nie. Maar die hand wat El nie vashou nie, vees hy die stukkies beboot teen geelreis van haar bobene af en hoop daar's nie ander mense in die kroeg nie. Of hoopelik eers daar net so elektrisiteitsbesparende donkerte as in die voorportaal. Eskom sal trots op die swarts wees. Die kroeg is wel swak belig. Smeeyster muurligte wat flou poletjies lig onder die mosterdkleurige tosselkappies uitstraal. Maar is gepak met mense. Meestal mans wat op die hoë kroegstoeltjies by die kroegtoonbank of in groepies in die res van die vertrek kom laat tafeltjies op gemakstoele sit. Hy laat haar nie deur die mensemassa afsit nie. Bea, jy sal dit nie glo nie, ne? Skree sy van die deur af met 'n verstoppende sterk stem vir so 'n tenger liggaam. Ek het nou net daai Wiley ingeboek. Daai nat so groot geskrik, sy het gat se bord beboetie op ons gas uitgegooi. Maar dis oukei, ons gasse hier, het 'n blink voorstel. Die roesmoes van mense stemme word stil. Caroline is bewus van talle oë wat op haar en El fokus. Sy haat aandag. Het altyd op skool agter in die klas gesit of by partytjies teen die mure agter meubels en plante weggekruip. Met die kollig van die oomblik op haar, bloos sy vuur warm en steek soos 'n koppige perd in die middel van die vertrek vas. Ek dink nie dis die geskikte tyd nie. Ek sal later met jou suster praat, prevel sy deur stywe lippe. Nonsens, bulder 'n welluidende vrouestem agter die swart uitkroeg. Die eienares van die stem is, wel, nie vet nie. Maar in alle opsigte oormatig wel gevorm. Om haar vol ronde gesig krul kort kastanjekleurige hare. 'N tweede ken kruip skugter onder die eerste een weg. Bloedrooi lippe is van die groot onnatuurlike wit tande weggetrek. Groen oogskaduw omkring donkergroen oë, effens weggesink in haar kaste. Dik swart strepe op die ooglede. Haar borste stol by die laaggesnyde wit toppie. Om haar nek hang 'n goue ketting met 'n groot groen gemonteerde juweel. Kan nie eg wees nie, want dit sal 'n fortuin kos. Die groot steen gloei tussen die stuwing van die twee formidabele borste. Die welbedeelde amazone van die strand het 'n hele paar laas spek aangesit. Sy steek haar vol ronde arm uit, breë goue armbande klingel teen mekaar en wink El en Caroline nader. Ons het nie geheime hier op Stilbaai nie. Die mense weet alles van mekaar af. Ons sorteer ons probleme self uit. My kliënte ken daai en is lief vir haar. As daar hier aan pokkerman van haar terug is op die dorp, sal hulle help om van hom ontslae te raak. Daar is instemmende geluide van die omstanders. Ons moet hom goed op donder, hy kan terug na sy Kaapse tommies, roep 'n man stem. Ons die tyd vir skelmsie, want ons al moord ook. 'N klomp stemme beaam dit. Die eerste spreker raak opgewarm. Mense, as ons hier nou iets aan die situasie doen nie, word ons soos Gauteng, en ons het juist hierheen getrek vir ons veiligheid. As misdaad oorneem, gaan die vakansiegangers wegbly, voeg 'n ander lid van die mannekoor by. Dan gaan baie van die ouens hulle brood en botter verloor. Ons moet daadwerklik optree. Hoor, treene deur die vertrek. Kom nou, manne, ons wil nie iets doen wat die wet oortree nie. Dis Bill Botha se stem wat deur die geraas sny. Los hom vir my en Jorrie. Ons sal hom reg sien, of wat sê jy, Jorrie? Mos jou tante met wie hy sukkel.
3: Bloed is dikker as water.
2: Jorrie, die bruin konstabel wat vanoggend sperlente om die moordtoneel gespan het, as ook 'n jong wit vroue konstabel, sit by dieselfde tafeltjie as Bill. Jorrie lyk ongemaklik, maar knik sy kop instemmend. Die man se stemme raak sagter.
3: Ons vertrou jou, Bill, sê die eerste spreker. Maar wat van die res van die landse polisie, om van die howe nie te praat nie? Dis 'n useless spul.
2: Bill het opgestaan. Sy dik liggaam vul die donker vertrek.
3: Ek beloof julle, ek sal hierdie moord uitsorteer. Gee my net tyd. Relax julle manne nou.
2: 'n Gemor van stemme, toe kom die tweede spreker terug.
3: Goed, ons vat jou op jou woord, maar ons is dik vir die misdaad in hierdie land.
2: El trek Caroline tot in die kroegtoonbank. Dis Katrien en dis my tweelingsuster Bee. Al ons gereelde manskliënte noem haar Queen Bee. Jy weet mos, is in Queen Bee, né? Guggel sy. Sy is net 'n minuut voor my gebore, maar sy hou haar al te vooraan. Bee steek haar hand uit.
1: Welkom in die Grand Hotel. Ek is nie net ouer nie. Ek is groter ook. Het haar van kleins af kort gevat.
2: Bee het 'n sjokoladestem. Ryk, donker sjokolade. Caroline kan verstaan hoekom die vroue al mans destyds van haar probeer weghou het. Selfs nou in haar middeljare is daar 'n seksuele magnetisme in die groot vrou. Caroline neem die hand. Dis 'n sterk handdruk.
1: Hierdie de Swart is definitief nie 'n beskroomde vioolkie nie. Hierdie vrou is wel deeglik van haar statuur bewus.
4: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromm. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Caroline neem Bie se hand. Dis 'n sterk handdruk. Hierdie de swart is definitief nie 'n beskroomde vioolkie nie. Hierdie vrou is wel degelijk van haar statuur bewus. Wat sal jy drink, Katrien? Dis op die huis. Dan kan jy my vertel van jou plan met ons vriend Wiley. Caroline, sê Caroline. Bie en El staar haar aan. My naam is Caroline, nie Katrine. Excuse toch, Caroline. Bie, ek vergeet aan mekaar wat haar naam is. Wil jy nie iets drink nie, Caroline? Ek denk regtig ek moet ietsie kry. My senuwees is gedaan. Miskien 'n gin and tonic, Bie? Bie kyk vraend na Caroline. 'N glas droë witwyn? Bie haal 'n groen bottel uit die yskas. Sy hou dit trots teen die lig op. Hierdie Chardonnay kom van ons pa en broer Willem se plaas af in Robertson. Is heerlik droog. Ons voer dit eintlik net uit na Europa, maar ek kry so 'n paar kaste vir spesiale gaste. Proe, dan sê jy of ek reg is. Sy skink 'n klein bietjie in 'n wynglas. Caroline tel die glas aan die steel op. Draai die inhoud 'n paar keer in die bol sodat suurstof met die wyn in aanraking kan kom. Sy ruik daaraan. Of, soos haar vorige man sou konstateer, neus dit. Sy is nie 'n fynproever nie, maar ken die ritueel en formaliteite. Dis van die enkele nuttige dinge wat sy via Albert opgetel het. Vir hom was het echter deel van sy fasade. Sy, ek is beter as die massa houding. Sy weet Bie en El hou haar dop om te sien of sy die toets gaan slaag. Ek ruik 'n vrugtegeur. Kujawel. Sy neem 'n klein bietjie op haar tong. Maak haar oë toe en rol het rond in haar mond. Sluk met sy hoop die nodige genoegdoening op haar gesig. Perfek, 'n tikkie citrus in die nasmaak, verklaar sy. Else gesiggie helder op, 'n angstige moeder wie se kind haar balletpassie se eerste keer reg gekry het. Sy slim en oulik, Nappie! Bie glimlag. Die lipstif het afgesmeer aan die een voortand. Sy maak Caroline se glas vol. El kry haar gin en tonic. Maar net 'n kleintjie, jy moet nog help in die kroeg, maan Bie. Op Else angstige aandrang herhaal Caroline haar voorstel oor hoe om van Wiley ontslae te raak. Queen Bee oorweeg. Dit is 'n opsie. Dinah wou nooit toelaat dat ons betrokke raak nie. Ek weet nie of ons haar so ver sal kry om 'n klag teen hom te lê nie. Momenteel hou die gegons van die stemme op. Caroline merk dat die twee susters se uitdrukkings verander. Hulle siglyne oor haar kop lig. Sy draai om. In die deurkosyn staan 'n fris geboude man. Hy ontvang die groepserkenning as vanselfsprekend. Groet van die gaste terwyl hy sy weg na die toonbank baan. El hou haar gesiggie skuins na hom. Boetie, jy's laat. Het die vis gebyt vandag? Terwyl hy haar op die wang soen, kyk hy na Caroline. Naand El, naand Bie. En wie is hierdie mooi vreemdeling? Bie waai met haar handvol goue ringe na Caroline. Die armbande klingel. Juffrou Coetzee. Haar naam is Katrien, en dis my broer Nico. Caroline gee op. Sy weet nie of die twee aspris is en of hulle aan Alzheimer's ly nie. El wryf trots oor haar broer se arm. Dis ons tweede boetie. Hy is net 'n bietjie ouer as ons. Hy boer op langs die rivier. Hy het 'n paar vistreilers ook, diepseetreilers. Dis waar hy nou vandaan kom, né, boetie? Nico het 'n hoekige gesig. Sy bruin hare is kort geknip met ligter strepe daarin. Caroline wonder of dit die haarkapper of die son se werking is. Sy wange het modieuse baardstoppels soos 'n hedendaagse professionele rugbyspeler. Hy het dieselfde magnetisme as sy suster Bie, maar donkerder, gevaarliker. Sy hand rus in gedagte op Else skouer terwyl hy Caroline gedurende die gesprek dophou. Ek hoor jy staan die Carolina se dogter. Die storie het soos 'n veldbrand versprei. Jy was lank gelede op Solba as ek reg onthou. Na jou pa se dood het jy selde hier gekom. Hy draai na die susters. Onthou jy haar nie? Koos en Carolina Coetzee se enigste kind. Sy was jonger as ons het haar altyd een kant gehou. Hy kyk van die hoogte beskuldigend op Caroline neer. Sy voel ongemaklik onder die blik. As hy vir haar takseer. Een merrie wat hy per dalk soos sy kudde kan aankoop. Bie en El draai na Caroline. Hulle bestudeer haar aandagtig. Caroline vir jouself bewus oor haar hare. Sy seker het staan weer moet willig reg op. Daar's iets van haar pa in haar, Nabie. baie meer die ma as jy my vra. Kyk die donker hare en oë. Koos was blond en sy oë blou. Die alkohol en die wijn trek verraderlik deur haar liggaam. Sy wil nie verder oor haar stilbaai verlede, haar ouers of die doodgeselsie smaak nie. Naand Miku, het die vis geloop. Bill Botha het hom by hulle gevoeg. Manne het maar gesukkel, groot skepe maak die vis klaar. Wie, gee asseblief vir my en Miku twee kasels aan. Ek wil gou iets met hom bespreek. Bie draai om na die kroegijskas en die twee mans beweeg na die punt van die toonbank. Caroline verskoon haar en loop met haar glas wijn versigtig deur die skemertes terug na die eetkamer. Sy skeel haar nie meer oor die kolle op die broek nie. Wat hel. In die eetkamer is haar weliswaar helder lig, maar geen ander gaste nie. 'N kelner plaas 'n spyskaart voor haar. 'N jong seun met erge aknee. Hy is stug en probeer nie 'n gesprek met Caroline aanknoop nie, waarvoor sy dankbaar is. Sy vermoed sy die afgelope dag meer gepraat as wat sy in 'n normale maand by haar werk doen. By die werk is elkeen gefokus op sy of haar projek en het die broodnodige informatie word uitgeruil. Hierdie veel eisende sosiale omgang het haar kapoet.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Oh Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune?

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Donderdag nag. Sy is in die kajuit van 'n voortsnellende motor saam met iemand, maar sy kan nie die figuur langs haar uitmaak nie. Sy weet nie dit is 'n man, kan dit sien aan die breë skouers en die strak profiel wat van haar weggedraai is. Hulle ry vinnig, hopeloos te vinnig om die draai van 'n bergpas. Dis die toeskloofpas herken sy die skurwe rotswande. Die motorbande skuur op die pad se grondskouer. Duiseling wekkende afgronde tuimel sentimeters van die motor se wiele af. Sy skree oor die geraas van die remme en rubber dat hy moet stadiger ry, dat hy moet stilhou, dat sy wil uitklim. Maar hy ignoreer haar. Draai nie in sy kop in haar rigting nie. Sy kneukels knel wit om die stuurwiel. Teen die berghelling flits bosse verby. Sy leen oor na die man, probeer die stuurwiel uit sy hande ruk. Hy het dit in 'n yster greep beet. Paniek bevange slaan sy teen sy skouers, sy kop, sy hande met haar vuiste. En toe gebeur wat sy gevrees het. Die motor raak die pad byster en dit trek deur die lug. Onder haar lê die parelvallei vol groen wingerde. Lyk soos uit 'n vliegtuig. 'N vreedsame toneel van landelike ontwikkeling. Die gevoel wat sy haat breek deur haar liggaam. Die lam, koue gevoel wat van haar tone af opstoot as sy hoogtes trotseer. Die motor sweef geluidloos deur die lug. Sy gil lank en aanhoudend. Die man kyk uiteindelik na haar. Dit is Jan van der Berg se gesig. Daar loop bloed uit sy hemelblou oë. Karolien sit regop in die vreemde bed. In die donker kamer flits die wekker radio 2300 uur. Sy moes die skakelaar vroeër weer by die muur aanskakel om die bedlamp te kan gebruik. Om een of ander rede, dalk ekonomies, is die twee drade saamgekoppel in die enkele muurprop. Sy stamp die lendelamp bedliggie om in haar poging om die lig aan te skakel. Uiteindelik kry sy die knoppie, druk die bedlamp regop op die bedkassie. Sy omklem haar opgetrekte knie. Haar asemhaling is hortend. Sy het lanklaas hierdie droom gehad. Vannacht was die eerste keer wat sy 'n naam aan die bestuurder kon gee. Haar ouma Plaas se woorde van lank gelede kom terug na haar. Op 14 was Carolien baie opgewonde oor haar ander droom, die een van die jagters. Sy was op die ouderdom wat spirituele geheimenisse haar aangetrek het, waar haar as 'n ware disipel voorberei vir die groot taak. Haar ouma was vreemd genoeg nie te vind vir die rol van hoofpriesteres nie. Kom ons wag eers, Poppie. Dalk was die droom net 'n verbygaande fase. Jy word nou 'n groot meisie. Ouma wil jou nie met so iets opsaal nie, nie as dit nie werklik nodig is nie. Caroline het dit nie as 'n las gesien nie. 'N Groepie bruin jagters wat visvang en dans. Sy het by haar ouma gepleit. Maar sy het nie daardie vakansie weer gedroom nie. En aan die einde daarvan moes sy mismoedig aanvaar dat dit 'n eenmalige gebeurtenis was. Die volgende keer wat sy gedroom het, was 6 maande later. Sy het griep gehad en was in die bed. Deur die dik nevels in haar koorsige brein het sy haar ouma in die plaastuin gesien. Die deurmekaar tuin waar groente, vrugtebome en blomme meeding om ruimte. Haar ouma het op die klippaadjie geloop wat deur die tuin kronkel. In die waai van haar arm, 'n leë mandjie. Sy het verby die groentelower gestap, verby die oorlaaide vrugtebome, reguit na die een verskrompelde roosboom. Aan die boom het die eerste wit roosknop begin oopmaak. Ouma het gebuk en het gepluk. Die roosboom se dorings het haar ouma se hand gekrap. Rooi druppeltjies bloed het uit die vel gewel. Maar ouma het dit geïgnoreer. Sy het met haar oë toe aan die knop geruik. Daarna lank in die verte getuur. Dit het vir Caroline gevoel asof haar ouma haar kan sien. Op die punt was om iets aan haar te sê. Maar toe het sy die roos in haar mandjie geplaas, omgedraai, terug huis toe gestap. Caroline het haar in die droom gevolg. Sy het die klippe van die paadjie onder haar kaal voete gevoel. Op die stoep het ouma Plaas die voordeur oopgemaak. Oor haar skouer 'n laaste blik na Caroline gegee. Ingestap. Caroline wou haar volg, maar die voordeur het voor haar toegemaak. Die droom het haar onrustig gemaak. Sy het dit die volgende oggend met haar ma probeer bespreek. Haar ma het gelag. Rarig waar, Caroline, dat jy jou nou aan jou ouma se bog storie steur. Sy is 'n eensame ou vrou wat met haar eksentrieke gedrag aandag soek. Nee wat, jy is net siek en koors gee jou nagmerries. Kan ons haar nie bel nie, het Caroline geprotesteer. Dalk Hoekom keer sy iets? Haar ma het die medisyne uitgehou. Word eers gesond, dan praat ons met haar. Caroline het die antibiotika gesluk en weggeraak in 'n droomlose slaap. Haar ouma die week na Caroline se droom, alleen op die plaas in die Riversdal distrik, waar sy haar lewe lank gebly het, gesterf. Caroline het haar ma blameer. As Carolina na haar geluister het, kon ouma plaas se dood voorkom word. Hulle moes haar gewaarsku het. Sy het haarself blameer. Die blote feit dat sy dit gedroom het, het moontlik haar ouma se dood veroorsaak. Sy het nou verstaan hoekom haar ouma van 'n las gepraat het. Sy het weke daarna elke aand op haar knie voor haar bed gebid, dat sy nooit weer mag droom nie. Dit het gelyk of haar gebede verhoor is. Verlang het die drome weggebly en sy het vergeet daarvan. Dalk was het maar net 'n ou vrou se stories. Toe die drome terugkom, na haar pa se dood, was het donker en onverstaanbaar. Vrees aanjaande drogbeelde wat haar nat van die sweet laat wakker skrik het. Sy was lusteloos, is sy grimmig. Die drome het haar onverstaanbaar skuldig laat voel. Daarin het sy haar ma verantwoordelik gehou vir haar pa se dood, net soos met haar ouma pa se dood. Sy was dankbaar toe die universiteit weer begin.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Op Stellenbosch het Carolina haar in die klasse en studentelewe gewerp, asof dit al is wat tussen haar in die afgrond gestaan het. Die nagtelike hallucinasies het tentakels deur haar wakker momente gevleg. Dit was die eerste keer wat sy probeer selfmoord pleeg het. Maar sy het ook belustig of hartig te werk gegaan. Sy is na 'n sielkundige verwys, 'n gesiene professor. Ons moet jou geestesgesondheid weer na optimale psigologiese welstand en funksionering bring. Sy het kop ondersteboe bly sit. Caroline, jy moet betekenis in jou lewe vind. Betekenis was haar pa en Marius. Beide het haar gedrop. Wil jy nie oor jou probleme praat nie? Sy wou nie. Vir weke het hy aangegorrel. 'N Gesonde gees vorm die grondslag van denke, kommunikasie, lewenskrag en selfaansien. Die stand van haar gees? Gevaarlik laag. Wat's niet? Die drome het sy nooit met iemand bespreek nie. Haar donker geheim. Die moontlikhede wat het aan haar voorgehou het, te onthutsend om te aanvaar. Soggens het sy die beelde pynlik uit haar brein gewurg, dit soos gemorspos op 'n rekenaar uitgevee. Geleidelik het die drome minder en vaar geraak, asof het besef het is onwelkom. Soms het hulle nog soos greepies uit swart en wit films deur haar slaap gedraal. Maar vannacht was die gebeure driedimensioneel en in vol kleur terug. Sy bied verskonings aan. Die drome is deur die amper ongeluk met haar motor aangebring, en dan natuurlik die jongman se lyk. Enige reg denkende mens sal daaroor nagmerries kry. Sy swaai haar bene van die bed af, tap 'n glas water in die badkamer. Ten spyte van die brak smaak, drink sy dit met lang dorstige tee. Sy maak die waslap nat en druk dit in haar warm voorkop. Caroline weet sy sal nie gauw weer aan die slaap raak nie. In haar tas is 'n roman wat sy saamgebring het vir die wis en die onwis. Sy haal dit uit en lees van 'n liefdevolle gesin met onoorkomelike probleme wat iewers in 'n eerste wêreldland bly. Lees tot haar oë begin brand en die gesin hulle probleme een vir een opgelos het. Maak die boek toe, knip die lig af en sluit haar oë. Die herinneringe stroom haar bewussyn binne. Herinneringe wat sy vir baie jare uit haar geheue verban het omdat dit futiel is. Die meel is

0: kleins af het sy op haar eie geselskap staat gemaak, moeilik maats gemaak. In haar lewe het sy soveel kere van skool verander as gevolg van haar pa se werk in die bank, dat sy nooit iewers thuis gevoel het nie, nooit in vriendskappe ontdooi het nie, altyd die buitenstander geblei het. Skielik is sy in hierdie koshuis met 349 ander meisies, krioelende massas wat onophoudelik, sonder onderskeid van belangrikheid, oral hare, toetse, hulle toonaals, duits, klasse, die nuutste modes, sangers, filmsterre en menstruasiebabbel. Hulle het in ander tale gepraat. Sy kon nie mooi verstaan nie. Haar dom tong kon nie die regte frases vind om te kommunikeer nie. Daarom was die stilte van haar eie kamer in die bekende omgeving van ons strandhuis, een lafenis. Die enigste ware vriendin wat sy gedurende haar jeug gemaak het, was Lolly. Dit was eindelijk per ongeluk, want Caroline sou nooit die vrymoedigheid gehad het om eerste met Lolly kennis te maak nie. Destijds in die 70er jare was daar nie so baie mense in Stilbaai nie. Om iemand van die regte geslag en ouderdom vir Lolly as maaikie te vind, het Lolly se ma, een wonderlike extroverte vrou, een dag op die strand op haar ouers afgepeil en gevra of Caroline by Lolly wil kom speel nie. Dit was die begin van een lewenslange vriendskap. Lolly se regte naam is Johanna, maar haar pa het haar Lollipop genoem, en met haar tyd was sy vir amal Lolly. Sy was die jongste en die laatlammetjie van 4 kinders, die ander 3 seuns. Haar pa was een ryk nyweraar van Johannesburg, wat vir sy gesin een groot strandhuis langs die rivier gebou het. Lolly, haar broers en hul vriendinne, het in die somer van 1989 vroeër as hul ouers afgekom Stilbaai toe. Sy het, soos haar broers voor haar, by Tuk studeer. Lolly het Caroline genooi om die saterdag aand oor te slaap. Hulle sou die jaarse gebeure opvang. Onthou Caroline, jy moet nie vir jou ma sê ons is alleen hier nie. Ons wil groot party hou voor my pa afkom. Asof Caroline ooit so iets met haar ma sou deel. In haar oornagtassie saam met haar nagklere en toiletware, het sy vir die partytjie haar nuwe somerrok gepak. 'N gewaagde rooi wat sy sonder haar ma se wete met haar sakgeld gekoop het. Die regte rok vir 'n wilde partytjie. Op Stellenbosch het sy nie soos die ander studente partijtjies met drank en dans bygewoon nie. Haar ma het haar goed die leviete voorgelees. Laat in die naweeksaande, wanneer haar kamermaat teruggekeer het van partijtjies, het Caroline gefascineerd na haar ervarings geluister. Die rok het sy gekoop om, kom wat wil, deel van hierdie verbode wêreld te word.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok, deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgevers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Kyk die album in ons kas. Ek sien jou glimlach en hoe ek moet was. Dim en geweet van hierdie nou. Dis tyd wat ek berou. Die stil en die donker nou. 1000 dieren aan die meer.

0: fuck met your movies.
1: Kijk mens deur die vensters van jou siel. Hou staan hoop en deur die weer verniel. Sonder jou het ek geleer, my paai weer geteer. Die hemel sê

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Die huis was gepak met jong mense. Almal ouer as Caroline en Lolly. Nou, dit sê ek terugdink, die de swart tweeling was daar. En Nico met die dik bil as aanhangsel. Hulle was bevriend met die ouer broer Smorkel. Nico is een wilde man, Caroline, het Lolly met ontzag gefluister. Daar is baie stories oor hom in Stilbaai. Hy is geloof klaar dier die eerste vrou. Jy moet lig loop vir hom. Caroline het so verbeter die herinneringe van daardie nacht probeer uitwis, dat die gezichte wat in haar geheue optuik, amper een skok is. Sy het daardie aan die eerste teeg wijn in haar leven geneem. Was glad nie lekker nie. Die onbekende jongman wat het vir haar geskink het, het die gezicht wat sy trek gesien en haar verseker dat het een smaak is wat jy moet aanleer, net soos asperties en olijven. Sy kan nie meer onthou teen die hoeveelste glas sy met hom begin saamstem het nie. Om 12 uur het die partijkiegangers besluit om op die duine langs die strand te gaan vuur maak en vleis braai. Dit was een aand sonder wolke, die sterre flikkerende liggies wat die hemel in 'n reuse kersboom omtower het. Die maan het geswolle boek aan die purper see gehang. Dit was so lig dat hulle nie die flitsligte wat hulle saamgebring het nodig gehad het nie. Die uitgetrapte voetpaadjie tussen die bosse teen die groot duine het duidelik voor hulle uitgestrek. Hulle het lachend die hout en komberse en die koelhouers met die drank en vleis teen die lossand uitgedra. Op die duine was al ander jong mense wie se vuur reeds gebrand het. Sy kan nie veel onthou van die laaste deel van die partijkie nie. Sy weet dat sy op maat van polsende muziek gedans het. Vreemde jongmans het al gesoen, hulle lywe teen haar geroer. Die warmgeer van braaivleis en rook in haar neusgate. Een man het sensueel in haar oorskulp gesing. Dans met die rooi rok van my. Dis die rooi rok, dis die mooi rok, dis die rooi rok vir my. Caroline het vir die eerste keer in haar lewe aantreklik gevoel. Dalk was er die magiese rooi rok, dalk die volmaan. Maar heel moontlik was er die groot hoeveelheid alkohol wat sy ingeneem het. Iewers gedurende die oggendure het sy op die sand neergesuig met die gevoel dat sy op 'n woeste malemele geklim het wat sirkels voorby die maan en die sterre maak. Een van die onbekende mans het op haar neergesak, sy hande op haar lyf, sy gretige mond op haar. Toe het sy naar geword en boor om opgegooi. Dit was Marius. Hy het haar nie gevloek nie, maar haar mond in homself met 'n handdoek afgevee en haar met sy arm om haar lyf die duin afgehelp see toe. Die opkomende son het 'n ligpers gloed oor die hemel gesprei. Die maan, onwillig om afskeid van die nacht te neem, het duinserig bly hang. Marius het haar in die koelwater geneem en die braaksels van haar rok en hare afgewas. Haar gesig teer afgespoel met die soutwater, soos 'n maarkind. Soos haar eie ma nooit het nie. Die voorpunt van die branders het om hulle bene ingekom en uitgegaan. Sy kon hom nie help om haar skoon te maak nie, het net dronk teen hom aangeleen, en geweet dat sy hom vir altyd sal lief hê. Vrydagoggend. Sy word weer eens wakker met die geluid van 'n klop. Die keer 'n autoritaire gehammer aan 'n houtdeur. Verward spring sy reg op en besef verlig dat die aanslag nie op haar deur is nie, maar by 'n kamer verder aan op die rooi sementstoep. Sy skuil agter haar toedeur. Luister.
2: Meneer Hyrums, maak asseblief oop.
1: Bulder Bul Botha.
2: Dis die polisie. Ons wil met jou praat. Gaan weg. Ek het niks om met die kop soor te praat nie.
1: Hyrums se antwoord is skaars hoorbaar.
2: Meneer Hyrums, ons wil net 'n paar vrae vra. Dis die polisie se plig om op hoogte te bly van alle persone met 'n tronkrekord wat in hulle distrik is. Veral as daar 'n moord in die area gepleeg is. As jy nie uitkom nie, sal ons die deur moet afbreek en jou in hegtenis neem vir dwarsboming van die gereg.
1: Die deur gaan met 'n effense skuurgeluid op die houtvloer oop. Net oor ek in polsbore was, word ek gechase soos 'n sleg skollie net waak move. Abrams se stem nou duideliker.
2: Enige man kan mos 'n mistake maak. Ek hel toe en terug, ek het geboet vir my crime. My lewe het gechange, ek's 'n ander mens.
1: Nou se clean, skoon, soos 'n newborn babykie.
2: Nee man, as niks wat jylle op Wiley Abrams gaan pin nie. Altyd you too cold for defamation. Ek sien, want ek wil draai reg maak met my vrou. Ek weet niks van 'n moord af nie. Ek het gisteraand hier die raai van die Kaap af. Vra maar vir Elde Swart. Sy het my ingeboek.
1: Caroline het haar deur op 'n skreefie oopgetrek en loer daardeur. Sy voel
2: skuldig. Regte nuuskierige agie. Maar dit weerhou haar nie om verder af te luister nie. Voor die kamer langs aan wag Bulbota. Onder sy massiewe arms vorm donker sweetvlekke. Langsom staan Jori netjies in sy blou uniform, SAP pet op die kop. Sy lippe is op mekaar gepers. Caroline kan die manier waarop sy kake bult sien, hy moet hom beheer. Wiley, in 'n kort slaaproekie, het uit die kamer tevoorskyn gekom. Sy hare is kort geskeer, tot teen die kopvel. Hy is 'n goed geboude man, daar is geen vetrolle op die plat maag nie. Die boelyf en bruin arms is vanaf die gespierde skouers tot by die gewrigte vol tatoeëermerke. Op sy bors is 'n kinderlike tekening van 'n ondergaande son en die syfer 28 groot ingekerf. Caroline het iewers gelees die Kaapse bendes is verdeel in 26s, 27s en 28s. Die nommer is geloos soos 'n identifikasiedokument. Sy kan nie onthou waarvoor die 28 in die ondergaande son staan nie. Sommige van die tatoeëermerke is duidelik nie in die tronk aangebring nie. Dit is kunstwerke. Imposante rose, slange, drake en verstrengelde plante krul swart om sy arms. Wiley leen ongeërg teen die deurkosyn. Wat smoord? Wie is vrek gemaak? Bill is omgeëllie. Een woord wat Caroline uit haar pa se versameling trompieboeke onthou en die enigste goeie woord om die stomende Bill te beskryf. Hy druk 'n protesterende Wiley, sonder ontzag, in die kamer terug.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok, deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: flikkerende dromen.
1: Te veel gedachtes,
0: wat mij rondjaagt.

dis gospel. Vadersdag gaan nie oor perfekte paas nie, dis oor paas wat weet hulle is nie alleen nie. En hierdie volgende lied, Imbere Janje, deur Juda Il en Odetta, beteken voor my, dis gebed wat sê, Here gaan voor my uit, lei my gesin en lei die pad. Dis Johannesburgse Universiteit koor, UJ koor, wat vir ons hierdie ene lewer.

Christenburg Legacy. Daar ken jy ook so 'n vaderfiguur. Net voor dit, ons eerste lied in die program, dis Gospel vandag, Imbere Jantje, beteken voor my, Judah Earl en Odetta, wat hierdie een geskryf het. En het was die Universiteitskoor van Johannesburg, UJ Koor, wat vir ons gesing het. En nou muziek van die album, The Hymns Ensemble, International Collection.

the Hymns Ensemble International Collection. Om daarvoor terugvoer of navraag, kan jy vir my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. Dis gospel, Sondag van 2 tot 3. En bly ingeskakel later nog pragtige musiek hier in die program. Nou eers, Lauren die Hegel, When I Fall, You Lift Me Up. En dan Steve Hofmeyer wat sing, A Pa se Hart.

словно.

stem daar van Dirk Koen. Hold on, God is naby en net voor hom. Rihanna Nel met Laat U Wil. En dalk onthou jy vir Karen Wheaton, sy sing vandag in ons program, Go to the Master.

saam op die dirkie in die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektocht na kalfie uit die kraal en is eers gevind met sonsopkomst dood verkleimend.

Wat is die rol van 'n gemeente nadat 'n ramp die gemeenskap tref? En hoekom moet dissipline by die huis begin? Skakel in vir binnekamer saam met my Lizelde Bruin Sondagoggend net na die 7 uur nuus vir antwoorde op hierdie vraag.

0: lach is 'n oopgebreekte granaat. Lach weer, dat ek kan hoor hoe lach die granate.
1: Ons almal ken die kort versie van Ingrid Jonker maar al te goed. Daar is natuurlik die ooreenkoms tussen 'n oopgebreekte granaat, se rooi blink saadkapsules met die wit vlies tussenin en 'n oop mond vol tande. Maar die granaat versinnebeeld ook iets van rykdom. Dit is 'n skatkissie vol robyne en dit is net so kosbaar soos die skaterlag van 'n geliefde of van jou kind. Welkom by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak, en ons voorleser, Susan Beyers. Vrugte is so 'n alledaagse ding. Daar's maar altyd 'n paar appels of piesangs of narkies in die huis. En met die dat vars produkte van oral oor ingevoer word, kan 'n mens ook nie meer altyd agterkom dat vrugte seisoonaal is nie. Want daar is maar net altyd iets van alles op die winkelrak. Maar vanaand gaan ons die wonder van wat 'n vrug is, 'n slag van nader bekyk. Dat daar oor maande uit 'n bloeiseltjie iets so sappigs, so voedsaam, so volmaak kan ontwikkel. Dis wraggies iets om te vier. Elke vrug dra iets van die landskap waaruit dit kom. Of dit nou die Sondagsriviervallei, Ceres, Tanniense wêreld, die Boland of die Langkloof is. Dit vertel die verhaal van klimaat en die natuur se ritme. So kom ons stap vanaand saam met Susan hierdie boorde en dan pluk ons mandjies vol van die pragtige geskenke van grond en sonlig en reën en geduld. Die volgende gedig wat Susan voorlees is een van Antjie Krogsen. Dit kom uit haar 2014 bundel Medewete, 'n Human en Rousseau publikasie. En dit vertel hoe die sappige genot van 'n vrug ook baie sensueel kan wees.
2: Om 'n pruim te eet. Iets wilds kom in jou lê, as koel perfeksie satijn oorasemd in jou hand stu. Die oogtand priem, die nek verstyf, die onderkaak versap oneindigheid. Bytend, bars hemelsheid binne, hals heerlike kranksinnigheid, tong malende skeurende vlees, selfs iets flagrant soos aardkies. Mysterieus die pit, skielike warm werklikheid bloederig